0: court. Like, what you doing, G? Don't make them have to get cutting like truants.
1: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
2: Faen, ass. For en kar han der. Han var jo kjent som finansmann, Jeffrey Epstein.
3: Mm.
2: Først og fremst finansmann.
3: Ja.
2: Pedofil,
3: ungdomsklubbeier.
2: Mattelærer. Han var jo han kule læreren.
3: Ja. Skal vi se. Imens,
2: det var litt lavt.
3: Tenk om du finner ut at... At fysikkprofessoren din back in the day var Jeffrey Poopstein.
4: Jeffrey Poopstein?
3: Ja, har du hørt om han?
4: Nå, jeg har hørt noen greier om han. Men ja, forresten, vi driver og ringer Eldril nå, for å se om hun har lyst til å svare for sine synder om å ikke møte på morgenradio når hun er våken.
2: Jævla Eigun.
3: Eistein?
2: Eistein. Klassisk Eistein og ikke møte på morgenradio. Ja, Pop crazy hamburger i mellomtiden da.
4: Ja. Det var bra vi fikk opp den, for det var en ad der nå. Du får ikke noe gratis markedsføring, Måre.
2: Dennis Vareide.
4: Ja, sant? Faen, det var Dennis Vareide.
2: Du er for gammel for det, Henrik.
4: Jeg vet godt hvem Dennis Vareide er.
2: Ja, men du Dennis var sånn som, da Dennis Vareide var, lagde Minecraft-videoer, var du sånn, det er så jævla barnslig, det er for barn. Ja. Er det sant, eller var du...
3: Oi, crazy hamburger.
4: Crazy hamburger. Vi skal se om vi... Nei, jeg var ikke noe særlig tilhenger av... Vi fortsetter å ringe her.
2: Ja.
4: Og så... Da skal jeg sette på crazy hamburger her. Er vi crazy?
5: Welcome to Joker Skitters!
2: Ja.
5: Today we are making... Fat TV. ...tried hamburger horse meat.
2: Oi, hestekjøtt.
5: Red hot chili peppers.
2: Ja, så dette er hvordan man lager...
3: Rasklad of death.
5: Cheese from São Paulo, from Brasil.
2: Oi, Brasil, ost.
5: Bread made in Turkey.
2: Han har en tyrkisk klump med brød.
4: Det var en veldig stor klump med brød.
3: Helvete, den skal bli spicy.
4: Men jeg visste ikke at han faktisk lagde hamburgeren. Jeg har ikke sett hele videoen.
2: Nei, jeg har bare sett.
4: Oi, det var veldig mye olje.
2: Det er ikke olje.
4: Mer olje.
2: Mer olje.
4: Oi, crazy hamburger er jo bare olje.
2: Han lager sånn oljeblod med solsikkeolje. Her er det mest
3: Russian polske
2: måltid jeg har sett i hele mitt liv. Han har en øks til å hakke opp burgerbrød. Hva er det han holder på med?
5: Very, very horrible
3: Polish
5: spice.
3: Dinner.
5: Horrible spicy.
2: Ja, nå lager han hestekjøttburger.
3: Det høres ut som
2: noe annet. Han putter i mer olje!
4: Ja, det var jo panna han fylt med olje i sted.
3: God damn, han er jo klar for å frye fingrene sine.
2: Og Grass of Death.
5: Joker-hamburger!
2: Joker-hamburger!
4: Joker-hamburger! Man grill ut... Nei, det der er jo... Det ser ut som sesamburgeren, det der, ja.
2: Der er hvordan de lager sesamburgere.
3: Hva faen skal flippe den øks, mann? Hva faen, det er jo ingenting gjennom, jeg vil...
2: Den er sånn grønn, nå tyter det grønn ut av den. Den er helt svart. Det der er ikke en burger, det er en pøkk. Oi, nå kommer det.
3: Og så står den for meg ladaen der på grunnen.
5: Dette er horrible.
2: Han har det.
5: Crazy hamburger!
2: Der kommer det.
5: Dette er horrible! Crazy hamburger! Crazy hamburger!
2: Kanalen heter...
5: Crazy hamburger!
2: Kanalen heter Fat TV, og har 8 millioner...
4: Nei, han kastet hamburgeren i elva!
3: Han spiste den aldri.
2: Han spiste den aldri. Nå vet vi ikke hva som skjer.
3: Mye rart, ass.
4: Crazy hamburger 2?
2: Shit!
4: Joker Kitchen! Crazy.
2: Men hva er det? Bosnaska... Er han bosner? Nei.
4: Fuck deg, Dennis. Bare,
3: det virker som et polsk måltid.
2: Var dere Team Dennis eller Team Tappelino?
4: Team Tappe? Ja. Nei, var ikke det. Fuck Tappe. Fuck alle de gutta der, walla. Vi prøver å ringe Eldril igjen, som dere kanskje hører.
2: Eldenril?
4: Eldenril.
2: Jeg synes Eiril er faktisk en Elden Ring boss.
4: Ok, nå har vi crazy hamburger. Hamburger 2 her i tillegg.
2: Oi, det er to. Det er dobbelt crazy hamburger.
4: $69.
3: $69, det er jo jævlig dyr olje, ass. Ja,
4: Chernobyl.
3: Kjemper fra Chernobyl. Chernobyl reference.
2: Det er brød fra Chupacabra. Er ikke den der onde geita fra Mexico? Chupacabra. Få opp et bilde av Chupacabra, Henrik.
4: Jeg skal få opp et bilde av Chupacabra.
2: Åh, jeg vet hva vi skal snakke om neste stikk.
3: Chupacabra?
2: Ja, og mytiske vesen. Hvilket vil dere helst? Vi kan snakke om det nå.
3: Det hadde vært Pegasus, ass.
2: Se, det er sånn...
3: Hva faen er det?
2: Nei, ok, det er en ond bikkje, da. Ja. Men søk opp, hyene, søk opp evil mythical goat.
3: Søk opp Pegasus.
4: Nei, jeg skal ikke søke opp Pegasus.
3: Det er det jeg hadde vært, ass.
4: Bare du sa evil mythical goat.
2: Goat, ja. Ja, den der.
3: Ja, bare... Bro, det der er sånn AI-bilder, man. Det finnes ikke.
2: Bro, hvorfor er det?
4: Nå ringer Elvin.
2: Det er John Pork! Det er John Pork
4: ringer, ass.
2: Ok, ja. Skru av Crazy Hamburger. Halla, Eril!
4: Hallo!
3: Hallo!
6: Hallo!
2: Kan du høre oss?
3: Hun kan ikke høre oss,
4: sier. What? Kan hun ikke høre oss?
6: Hallo!
4: Kan du ikke høre oss, Eril?
3: Du må sikkert snakke inn i de her, da.
4: Inn i høyttaleren? Dette har jo funket før, hvorfor skal det ikke funke nå?
2: Gå på enhetsinnstilling, og så mikrofon.
6: Jeg hører ingenting.
4: Hallo?
2: Her, der, ja. Ok, ferdig. Ferdig, Walla.
4: Hallo?
2: Ferdig, kan du høre oss, Walla?
6: Ja, jeg kan høre.
2: Hey, okay, bra.
4: Hey. Kan du høre Crazy Hamburger?
6: Hvordan høres det?
4: Jeg antar at du ikke hørte den YouTube-en du spilte av nå.
3: Det er Polish Hamburger.
4: Nei, det er en stemning i studio uten deg her.
2: Eiril, har du laget syltet ål før?
6: Ja, det gjør jeg ganske ofte. Nei, ja, det har jeg ikke gjort.
2: Eiril er jo halvt polsk til dere der hjemme. Men jeg har et spørsmål til deg, Eiril. Fordi du er jo en ganske sånn mytisk dame. Så har du et favoritt sånn mytisk vesen du har lyst til å dele med oss i dag?
3: Pegasus.
6: Kan man si nøkken da?
2: Ja, man kan nøkken. Si nøkken. Det er helt innenfor.
3: Favorittvesen? Hva er det?
6: Ja.
2: Hvorfor nøkken?
6: Nøkken.
3: Dark.
4: Hvorfor nøkken?
6: Fordi at nøkken var et veldig godt spørsmål. Kanskje fordi at nøkken er i vannet eller noe?
2: Ja, ok. Det er greit, men det finnes jo andre mytiske vesen i havet, sånn som hvalrosser.
4: Ja.
2: Eller angivelig da, det er ikke...
4: Angivelig valrosser.
2: Ja.
4: Men vet ikke, du, hvis du er glad i nøkken, har du et forhold da til Hufsa også?
6: Ja, Hufsa, men Hufsa synes jeg er skummel.
2: Ja, men hva med Glufsa da?
3: Hva med Hufsa med Glufsa?
6: Oi, dette var skikkelig rart.
2: Hvilken kjønnsidentitet har Hufsa?
6: Du vet ikke.
3: Det er en hund.
2: Det er fluid.
3: Ja.
2: Ja, for jeg føler Hufsa har et maskulint uttrykk, men Hufsa høres veldig kvinnelig ut.
3: Jeg synes også det, men dere vet det at det finnes, ikke sant, det finnes gender fluid, men så finnes det også accent fluid. Så noen liksom har Polish accent, og så neste dagen har de Jamaican.
2: Ja, er det sånn du har?
3: Ja, iblant så spanner det en liten Jamaican.
2: Men evil goat, hva er det for noe? Hufsa?
4: Nå søker vi på Hufsa.
3: Ja. Så den var jo faen ikke skummel. Goddamn.
2: Jo, Hufsa er kjempeskummel.
4: Hufsa er dritskummel.
3: Ja, jeg har bare sett på tysk barn-tv.
2: Mumitrollet, ja, men de finnene, de er så onde. Jeg husker jeg leste Mumitrollet, og så kom vinteren. Og tidligere i boka så hadde de sånn beskrevet et lite søtt ekorn. Og så var de bare sånn, og så kom vinteren, og så døde ekornet. Og så er jeg sånn, ok, det er greit, teach them young. Og så forlot ekorn kona ekornet og dro hjem til en yngre, kjekkere mann med bedre fremtidsutsikter og høyere lønn. Ok, det er greit det, Finland. Takk.
4: En som har en stabil jobb og etter utdanning.
2: Ikke bare
4: som ikke kommer til å bli arbeidsledig etter utdanningen.
2: Ikke bare nav. Nei, men Eiril, hva skal du i dag?
6: Jeg skal på skolen nå. Og så skal jeg trene, så skal jeg på møter.
3: Har du en god unnskyldning for at du ikke er her i dag?
6: Nei, faktisk ikke. Jeg glemte helt at vi hadde morgenradio, så jeg var veldig skuffet. Jeg skulle ønske, fordi at jeg har ikke kommet til rutin om at man skal det. Så derfor har jeg ingen god grunn. Og jeg fikk sove i natt selv om det blåste.
3: Ja, det blåste noe forferdelig.
6: Det blåste mer forrige mandag da.
4: Ariel, klarer du å sove nå?
6: Ja, jeg sover best når du gjør sånn.
3: Hva med nå?
6: Nå må du ikke fortsette, da sovner jeg.
2: Oi, oi, hva den kinesiske kontentuppen nederst der, Henrik? Kan du trykke på den?
4: Den var en halvtime.
2: Ja,
3: det er helt riktig.
2: Oi, hvor er det vi er inne på nå? Punch?
4: Punch, sier du... Hører du kontentuppen her?
6: Ja, hører alt.
4: Oi, ja, shit.
3: Det her er sjukt nice.
4: Ja.
3: Jeg skal begynne å gjøre ofte.
2: Vent da, sett på OMFG Hello.
4: Ja.
3: Åh, den er nederst, jævlig
2: nederst
3: bra.
2: Høyre, nederst til høyre.
3: Den er dritbra.
4: Ja, shit. Eiril, nå må du si noe, ellers blir stille på lufta.
6: Nei! Åh! Dette her setter meg litt ut, ass. Nei,
4: Vilke. Er det noe å si noe?
6: Nei, nå ble jeg stille.
4: Nei. Ja, ja. Med Eiril så blir det stille på lufta. Vi skal gå videre til...
6: Det er slemt. Det er slemt.
4: Ja, bare tulla med deg. Nei, nå var hyggelig å prate med deg, Eiril. Så skal vi begynne å runde av sendingen min. Så håper jeg at du kommer neste uke.
6: Neste uke kommer jeg, eller så skiller jeg dere alle en øl.
3: Oi, ja. To.
4: At this point så synes jeg allerede gjør det, men den er grei.
6: Dei!
2: Den er grei. Shout out, den er grei.
4: Shout out, den er grei. Hyggelig å prate med deg, Eiril. Ha det bra!
3: Ha det bra.
6: Ha det.
3: Ha det.
4: Og med det så går vi videre til the last... Next last load to the day. It's Gunman of them crooked vultures.
2: Men next last load to the day.
4: Nei, den var helt stille den. Hvorfor er den det? Det var over... Ok. Hvor er det den spiller da? Åja, jeg vet hvor den spiller. I know where it is. I meg et øyeblikk her. Sånn.

0: glad.
1: Jeg heter Edvard.
0: Både dårlig er det også bra.
1: Jeg spiller i hånden bare.
0: Balanse er bra.
1: Du hører på Radio Revolt.
2: Honningbarna, mer som barnehonning. Men du må ikke gi honning til barn, vet du.
3: Jeg klatrer under opp i treet.
4: Kan barn være allergisk mot honning?
2: Nei, men det sånn bakteriekultur, eller sånn onde ting. Så spebarn kan ikke få det. Da kan du dø!
4: Er det ikke sånn at du også ikke skal gi vann til en baby?
2: Jo. Du skal ikke gi mat til en baby heller.
3: Jeg har hørt at de skal fryse veldig mye.
2: Ja, nå la babyene dine ligge ute over natta.
4: Jeg har hørt at babyen din bare skal ligge på ryggen hele tiden. At du ikke skal løfte den ever.
2: Hvis babyen din gråter, så skal de lære seg at de får ikke noe kos av det. Så da må du bare la den ligge.
3: Du må genuint bygge en murstein i hodet deres, så de skal være tøffe.
4: Hva mener du, bygge en murstein i hodet deres?
3: Ja, liksom bygge dem opp til å ha en murstein i hodet.
4: True. Da slipper du å bruke hjelm når du sykler.
3: Ja, akkurat det. Ja, da må de ha fast slått murstein da. Ikke at den driver og sjonglerer rundt der. Dung, dung, dung.
4: Ja, sånn ekko. I stedet for en hjerne inne der, så er det en murstein der.
3: Har du sett hvordan det ser ut inn i en spekkogger sitt hode? Da har du hjernen, og så... nei, ikke spekkogger, hva da? Hakkespett, mente jeg.
4: Og ja, at tunga snurrer rundt hjernen.
3: Hva? Nei.
4: Er det ikke det?
3: Nei, det er suspendert mellom sånne tråder. Det er tråder mellom skallen. Jo. Se på det her. Så hver gang den bouncer, så bare... Så liksom bouncer hjernen inn i hodet. Se her.
4: Ja, det her funket jo dårlig da.
3: Så hakkespett inn i hodet.
4: Inn i hodet.
3: Det er ganske sjukt. Se noe sånn. Faen!
4: Faen, DuckDuckGo, ass.
3: Ja, fuck DuckDuckGo.
4: Google.no, bitch. Les dette før du går videre på Google. Ok.
3: Aksepterte du nettopp cookies?
4: Vi aksepterte cookies. Hva hakkes ut på engelsk?
2: Woodpecker.
4: Woodpecker inside head.
2: Minipecker.
3: Ja! Nei, faen.
4: Det er tunga. Det er tungen.
3: Jeg trodde det var sånn suspendert. Hva slags myte var det jeg så for sånn 10 år siden? Jeg hadde gått ut hele livet mitt og trodde at hakkespetter har sånn type...
4: Ja, jo, men de har tunga inne der, fordi de har lang tunge, fordi de skal inn, og, inn i treet, og så snurrer de bare tunga rundt hodeskallen som ekstra beskyttelse.
2: Da vi snakket om denne greien, så tenkte jeg på kvinneguiden, så jeg på kvinneguiden på liksom øverste.
4: Men da var sånn, Sigurd, går det fint om man bare setter på litt contentum så lenge?
2: Ja, da var nummer to var, hadde du spist bikkja di hvis du måtte? Hvis det var helt tomt for mat under en trengsel, og var på nippet å dø om noen dager og sult, hadde du spist bikkja di? Eller naboens bikkje for å overleve, hadde du gjort det?
3: Ja, i hvert fall tatt naboens bikkje.
2: Det hadde jeg!
3: Det kommer an på hva slags bikkje vi kjøver, nei.
4: Det er ikke noe vits, mer arbeid enn verdt det. Det er litt som... det er noe sånn greie at hvis du catcher en oter i å åpne et kamskjell, så er ikke det verdt det for oteren, for det krever mer energi å åpne kamskjellet enn du får av å spise det. Så det betyr at en oter er desp.
3: Men det er det som er med chihuahua, hvis du får deg en feit canine, det kan være litt flesk på.
2: Ja.
3: Det er jo...
2: Altså, du har ikke lyst på en drittbikje som ikke gir deg noen ting når apokalypsen kommer.
3: Ja, det er det. Det er derfor jeg ikke skjønner hvorfor folk har chihuahua, det er ikke vits.
4: Det er derfor det er fint med en dachshund, for da kan du spise litt trøffler under apokalypsen.
2: Ja, men hadde du spist en crazy, crazy hamburger under apokalypsen, hvis du måtte?
4: Nei, jeg hadde nok spist en crazy hotdog med vinerhunden min.
2: Ja, laget av hestekjøtt. Hvorfor lager han burgeren av hestekjøtt?
3: Men det er derfor jeg ikke skjønner hvorfor folk har sånne vindhunder også. Nei, det er upraktisk. Det er upraktisk.
4: Hva mener du vindhunder?
3: Har dere sett vindhunder?
4: Nei.
2: Det er vinger.
3: Søk opp vindhunder. Det er hunder laget fra Chile, mann. De er sånn supersmale. Det er helt insane.
4: Og sånn greyhounds, liksom?
3: Vindhund. Nei.
4: Mindhunter. Ja, det går være drikk faen meg nettleser, ass.
3: Jeg har aldri opplevd så dårlig nettleser. Vindhunder. Se på de der. De er slanke.
4: Åja, de her med den lange nesa.
2: Ja.
3: De er sånne... De er...
4: Nei. Ja.
0: Let me do it for you. I want to do it for you.
3: De er produsert i Chile.
4: Silkeminde.
2: De er produsert i Chile.
4: Men,
2: Chile, faktisk.
4: Det her er jo ingenting med vindhunder å gjøre, egentlig. Men, er det bare fordi de er resistente mot vind at du kaller det en vindhund? At de har mye pels som er bra mot vinden? Eller hvor kommer... De heter silkeminde, står det her.
3: Ja, kanskje de heter vindhund på tysk. Søk opp vindhund.
4: Vind!
3: W.
4: Hæ?
3: W.
4: Vind.
3: Vind.
4: Vind.
3: Ja, og så hund.
4: Hund.
3: Nei, akkurat sånn som du skriver hund. Men nei, ikke sant, de jævlig upraktiske. Det der er det jo bare ribbein. Det er jo ingenting på dem. Se der. Se på de der slanke sunnene der.
4: Ja. Men du bist en vindhund, ja. Vindhund. Det er ikke noe te der.
3: Nei, jeg sa ikke te.
4: Ja, nei, jeg bare antok at jeg synes det hørtes som en te. Ordet kan også referere til den tyske panserjegeren med samme navn i spillet World of Tanks.
3: Det var den jeg refererte til.
4: Ja, ok.
5: Har dere spilt med Firehund da?
4: Firehund?
5: Eller Årerhund?
3: Ja. Vasahund! Vasahund.
5: Eld!
4: Vasahund er det som knekkebrød, ikke?
5: Ja, Vasahund.
3: Vasahund.
4: Oi, oi.
5: Ja, med vinhund da. De kan lukte god vin. Hvilke, ja, det er man... hund, hva, hvis dere kunne hatt en hund som kunne luktet dere frem til nå, hva ville det vært?
3: Oi, det er et jævlig bra spørsmål.
5: Damer som er forelsket i deg.
4: Mm.
5: Tenk om det.
3: Damn.
4: Damer med eggløsning.
5: Damer med eggløsning. Men det kan de sikkert også.
3: Ja, 100%.
5: Du må bare trene det opp. Faen ass, det er det man skal gjøre. Ja, ja, du har eggløsning da.
3: Få seg en canine som bjeffer på alle med... Ja.
4: Med mensen. Med sexual support dog.
3: Don't get any closer.
5: Nei, det bare ta det helt med ro. Shadow, relax! Jeg har bare bjeffet på folk med mensen. Det skal jeg få meg. Jeg skal få meg mensen.
4: Hva slags hund mens skal du være da?
5: Han må være en chihuahua.
4: Ja, en mensen chihuahua.
5: Ja, det er gøy. Med en sånn bitteliten drittbikkje. Ja, han bare...
3: Så sitter
5: han
3: i veska.
5: Han bare hater damer med mensen.
3: Du må sette han ut i hagen en gang i måneden, en uke i måneden.
5: Eller en bikkje som lukter på folk om de er rusa. Det er sånn, du er så jævla høy, han bjeffer bare på folk som er høye.
3: Nei, eller noen som er liksom dritig eller pissig i buksa.
5: Ja,
3: eller så... Okay, klarer du å detekte det?
4: Eller bare, ja, det er jo litt gøy også å ha en hund. Hvis du vet at kompisen din er høy, og ha en hund som du kan tvinge til å bjeffe. Altså, ja, for faen, han bjeffer fordi du får hjerteinfarkt, ass. Sorry.
3: Han kan lukte det.
5: Eller en hund som biter små barn.
4: Ja, det er også en solid.
3: Ja, også ha en kompis som er jævlig god advokat. Hold han i livet så lenge som mulig.
5: Det er tre strikes. Three strikes and you're out. Så du har tre barn. Du kan ta med bikkja der.
4: Nei, skal vi avslutte på det? Ja.
5: Men litt crazy hamburger.
4: Litt crazy hamburger også?
5: Ja.
3: Crazy dog hamburger.
4: Jeg må finne en crazy hamburger, jeg lukket den.
3: Du vet, jeg elsker dyr som liksom er oppkalt etter det de gjør. Sånn som flies og horse.
5: Eller fitteslikker. Even, det er det de kaller deg.
4: Litt crazy.
6: Crazy hamburger! Crazy hamburger! This is horrible! Crazy hamburger! Crazy hamburger! Crazy hamburger!
4: Sigurd, ikke start. Ikke, ja, jeg så det.
3: Kan du søke opp The Nei, Joker beatbox? Sånn. Why so serious? Why so serious?
4: Joker beatbox.
5: Eller Jonkler er det jo egentlig.
3: Ja, det er Jonkler. Ja, der er den.
5: Ja, der er den.
3: Ja, nummer to.
5: If the Joker... Ja, der er det. Why so serious?
4: Kan vi lage sånn content med meg? Det kan vi gjøre.
3: Oi faen, det var jo den der crab dance, eller hva den
5: heter? Crab rave.
3: Crab rave, det er lenge
5: vi
3: siden.
5: Vi kjører en time til.
3: Med crab rave.
4: Det orker jeg ikke. Jeg må bæsje.
5: Han må bæsje. Det er 30 sekunder igjen av sangen. Takk for oss.
4: Takk for oss.
5: Vi har vært morgengutta.
4: Eywa!
7: Ustedes que son padres de familia.
8: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, a ver, a ver.

0: Det er fredag, min venn. Rek din hand opp i været. Jesu Kristi, gi meg styrke, du er god. Whoa.
1: What's going on?
2: Fredag!
3: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
4: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
5: Åja, så du var
4: ikke okay, sein. Nei.
5: Du bare prioriterte kaffe før.
4: Nei, jeg har en rutine på at jeg... fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter. Mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
3: Ja.
5: Ok.
3: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
5: Ja.
3: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
5: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
3: Ung til sinns.
5: Ja.
3: Ja,
5: og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Tunga liker ikke smaken av kaffe.
3: Det er fair.
5: Men jeg jobber
4: sånn. Du vet at man må smake på det sånn 12-16 ganger for å bli glad i det.
5: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
4: Jeg regner med at du har gjort det.
3: Det høres ut som det
5: høres ganske bullshit.
4: Ja.
3: Men
4: jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
3: I helgen så var jeg i Bodø.
4: Yeah.
5: Ja. Han har rukket det.
3: Jeg har rukket det.
5: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
3: Jo, men med fly så går det
5: tegningen som regner ganske fort.
3: Det er det, ja.
4: Men er ikke toget også jævlig raskt ut da? Det er ikke sånn. Ja, men
5: nei.
3: Toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
5: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
4: Gjør det det?
5: Ja.
4: Du
5: tenker at Bodø er sånn rett...
4: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, ja, da. Jeg vet jo ikke, det er dritt
5: for fint. Men det er jo kjempelangt til Bodø.
3: Det er
4: men
3: seriøst
4: noe... Beklager til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo og Tromsø,
5: ja.
4: Så jeg vet avstanden.
5: Ok.
4: Ja
3: for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn, 2 timer nordover. Og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
5: Ja.
3: En snau 10 minutter, så er du faen meg i Kirkenes.
4: Ja, det er veldig klar med, ikke sant?
3: Men,
5: så tenker jeg, da.
3: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
5: The Hood.
3: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
5: Møtte du Huzz? Møtte du The Huzz?
3: The Huzz?
5: Møtte du
4: The Huzz? Hva er det?
5: The bitches, the hoes.
3: The bitches and hoes.
5: Ja, eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
3: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
5: Ok, så the hoes også.
3: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig, jeg har ikke sett de siden jul, mange av de litt mer lenger enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du, hvordan går det, hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
5: Ja.
3: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
5: Oi.
3: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
5: Mm.
3: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig Bodø? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger.
5: Nei.
3: Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år.
5: Mm.
3: Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er det faen meg ingen i Trondheim heller.
5: Nei,
3: da er ferdig alle til Oslo eller Bergen.
5: Ja.
3: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
5: Ja.
3: Å, faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
5: Å, nei. Du blir skikkelig ifo.
3: Blir jeg en sånn fyr?
4: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sånn. Godt poeng. Kommer du merke den?
3: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-siden min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
4: Det er ikke gitt at du blir der da, selv om du blir noen år.
3: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo. men ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you home. Så serverer jeg liksom kids på løpende bånd.
4: Du lager så mange bilder i gruppen mitt også.
3: Det er jeg som gjør all jobben her, liksom. Og så er jeg faen meg støkk der. Og så er jeg faen meg støkk i Oslo.
4: Ja, det...
5: Løsningen er bare mange, få deg en dame fra Bodø.
4: Ja, det er jævlig sant. Eller en fra Tromsø, så kommer jeg enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Fiendebyen oppi der.
3: Yikes. Det skjer ikke. det er mareritt nummer to. Mareritt nummer tre. Det er liksom sånn at jeg våkner opp, jeg dør, ikke sant?
4: Det er kalkulert det her.
3: Jeg har hatt litt tanker på flyet, sør. Jeg våkner opp, jeg dør, jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her egentlig? Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombomber ned på Frankrike.
5: Ja.
3: Så helvete, der er det ikke plass lenger.
5: Ok.
3: Og så er det liksom sånn, så skal jeg gå hjem.
5: Insinuerte du nå at alle i Frankrike kommer til å ende opp i helvete?
3: Ja. og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
5: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
4: Men kan jeg bare spørre?
3: Tenk hvis jeg bor i Oslo. For da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
4: T-banen er jævlig fin da. Jeg er veldig glad i T-banen.
5: Jeg synes T-banen er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
3: Det er jo kul.
4: Og tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
3: Jævla søringa.
5: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
4: Endelig.
5: Pendler, da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
3: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei. Not really.
4: Jo da.
3: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil... To the mountains!
5: Oi, der kommer Big Bang. For en kar.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Hell yeah.
4: Jeg har en teori.
3: Ja. Yeah.
4: Fordi, jeg må bare speak my truth real quick.
3: Speak
4: Fordi
3: your truth.
4: Paven, Mr. Pavel Leo, kom med en liten påstand her om dagen.
3: Okay.
4: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker ikke helt.
3: Satan, det hvordan helt var det å drive med i eksamenstida?
4: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
3: Ok.
4: Hvor han da sier...
2: Manifest?
4: Ja, det han husker ikke hvor langt det men det sånn 40 000 ord.
3: Jesus Christ.
4: Som bare helt spinnvilt for en gammel kis, katalotisk kis. Katolsk kis skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
4: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI, bro.
2: Mm.
4: Han ikke en AI, bro.
2: Nei.
4: Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
4: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI, bro.
2: Han var det.
4: Francis var litt AI, bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
2: Han skrev et motsatt manifest om at han AI, bro.
3: Ja, det en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
4: Nei, og det som så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Det han kristen. Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg vet ikke om du husker for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt,
3: ja.
4: Så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out, med en sånn syk, hvit parkas.
2: Jeg tror.
4: Så jeg, min teori jo bare det at da, paven Leo bare misunnelig på paven Francis og at han ikke ble dripped out.
3: Ja, vet du, det faktisk en telting her fra ganske nylig, for Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth. Og nylig, eller han har jo et sånn her team bak seg garantert som 100%. De vil legge ut sånn shit, og de veldig på sånn AI-greier.
4: Ja.
3: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på
4: pannemmer.
3: Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at jeg Jesus. Så jeg lurer på, det derfor
4: at det også noe han spiller
3: inn? Paven bare setter sånn, nei, det går for langt!
4: Og det verste er at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit. Han amerikaner.
3: The Hood.
4: The Hood.
3: Eminem og paven. Hva har de tilfellet?

0: Den er ikke jeg
1: for. Okay, det er Øyvind som løper igjen i studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå i høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt er gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg er sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv?
0: Ja. Jeg har jo hatt et sykt gøy med verv, og innholdt holdt opp og kyss mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget, og ikke møtte ikke opp på eksamen, meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette er egentlig faget jeg kunne gjort det bra i, som nå kanskje akkurat står.
1: Oi. Ja.
0: Så det,
1: men du er på integrert master, så what the fuck matters?
0: Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se for meg det. Du kommer inn, får en master, og så...
0: Jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og lever litt på den, for det er det med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være
1: radioen.
0: Det skal ikke være radioen.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg skjønner, det skal ikke være noe.
2: Men det er faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det er så mange som slutter. Og det er så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det er liksom sånn, det er akkurat sånn som døden, at det er greit når det er en gammel fyr. Fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det er greit at Markus nå er ferdig.
0: Det er sånn, det er fint, fordi nå er, sånn, nå er du sliten og gammel, og det er på tide for deg at du dør. Ja,
2: dør med verdighet, liksom. Ja. Men nå så er det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det er alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial i livet deres, og radioen.
2: Det er sånn, du kunne vært, du kunne hatt et perfekt liv, men så kutta du vekk radioen.
1: Vi kan se inn i fremtiden din, Ingevild, og så kan vi se, på hva som skjer med radioen, og hva som skjer uten radioen.
0: Ok. Har du liksom en historie?
1: Ja, uten radioen, så blir du en kattedame.
0: Ja, men det er jo, jeg fikk høre her
1: ikke si at det er en vibe, da.
0: Forleden dag, om at siden at jeg er lesbisk og ikke liker katter, for jeg er egentlig ikke så glad i katter, så er det liksom litt feil. Det er på en måte en...
1: Oh, ja.
0: Det er vanlig da, at man liker dem. Men, og det er jævlig interessant, hvorfor tror dere noen er jævlig glad i katter, og andre er jævlig glad i hunder?
1: Jeg har svaret.
2: Oi.
1: Mitt svar, da.
0: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten, hva kommer til å skje hvis det blir i radioen?
1: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli
2: perfekt livet. Livet blir som en åpen dør du bare kan sprenge igjennom.
1: Ja.
0: Wow.
1: Det kommer til å bli så bra.
2: Og så kommer
1: det framtidig. Det er så vanskelig å sette ord på det.
2: Ja, men
1: fordi det blir så sykt bra.
0: Ja.
2: Jeg sverger en framtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV-en din og bare sånn, bla bla bla bla bla bla bla. Åja, utdanning. Jeg har sett mange av de før. Vent nå.
1: Radio Revolt?
2: Radio Revolt? Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
1: Og
0: det er bonding, altså.
2: Ja, for bonding. Alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet.
1: Ja. Bare vent, du ser Sondre Granås som president.
2: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i sin tid var i Radio Revolt.
0: Ser?
2: Nei. Men han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
1: Liksom.
0: Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
2: Basert på meg selv, allergi.
0: Ja. Nei, ikke, hvis man er allergisk mot katter, er man ikke ofte allergisk mot
2: hund. Jo, men det er litt mindre for hund.
0: Ja.
2: Okay. Gina?
1: Jeg har en teori. Folk som er innpåslitne... De liker hunder. Og de som foretrekker å være for seg selv, og trives veldig godt.
0: Jeg tror det.
2: Det her høres ut som kattepropaganda.
0: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det der, at hvis du trives med at du er veldig selvstendig, og jeg vil si at jeg er en selvstendig person, men jeg synes at katter er litt uforutsigbare.
1: Ja.
0: Men det er kanskje fordi jeg har blitt angrepet av katter opp igjennom.
1: Ja, det kan også være det.
0: Og at jeg er litt sånn, jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig... greie å forme.
2: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp så hadde jeg tatt alle katter i verden. Hver eneste
1: en. Ja,
2: altså, ja. Altså huskatter da.
1: Okay, ja.
2: Men jeg hadde ikke tatt alle hunder. You know?
1: Nei,
0: en liten chihuahua.
2: Liksom, eller hva det nå heter. En chihuahua kunne sparke han vegg imellom. Men ja. En svær, kraftig kar.
1: Som mastiff.
2: Ja.
1: Han, den dritsvær.
2: De sterk. Eller sånn,
1: hva heter den der American Mountain Dog? Eller sånn, som sånn 2 meter høy.
0: Ja, hvilken det?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det dritsvær i hvert fall.
0: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de jævlig smarte?
2: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det er å hoppe i trynet ditt. Og så er det sånn, vanligvis når en katt hopper i trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katten.
0: Mm.
2: Men hvis det er liksom sånn, nå skal vi ta han,
1: ja.
2: Så du tar han. Mm. Enkelt.
0: Ja.
1: Hvis du vil kaste en katt vegg imellom, så gjør du det.
2: Ja.
1: Jeg ville bare ikke gjort det.
2: Fri vilje. Anyways.
0: Men jeg må bare si at i mine senere år, når jeg ikke har blitt så redd for katter lenger, og traumene er litt mer bearbeidet, så har jeg blitt litt mer glad i dem da.
1: Ja, det er bra.
0: Mm.
2: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame.
0: Her er
2: Police!

0: pregnant.
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house.
3: Rob. Naked grandma.
2: Naked, huh?
4: Name? A yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
4: You pie.
5: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
6: Her boobs, I don't know.
7: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Radio Revolt. Ja, jeg vet ikke med dere.
9: Hva med oss?
6: Vet ikke med oss? Part of the body gets bigger as you get older.
9: Oi.
8: Penis.
10: Åja, oh, det stemmer jo ikke. Ja, det er jo
6: kanskje ikke for deg.
9: Det eneste som vokser og blir større, hva er det?
8: Nese og øre.
9: Ah.
10: Er det det?
9: Ja.
10: What the fuck?
8: Ja. Yeah.
10: Ja, du skulle sett bestefar.
9: Det var jævlig størselig. Jeg måtte ikke hørt noe i det hele tatt.
10: Er det ikke det å balle pungen, liksom?
6: Balle årene.
10: Nei, men pungen.
9: Det blir lenger, liksom.
8: Mange flate i baller.
10: Den blir vel kanskje slappere.
9: Ja. Lange og slapp.
10: Story of my life. Nei? Er det quiz, da?
9: Ja.
8: Det er jo quiz, da.
10: I dag har jeg fått quizboka.
8: Ja.
10: Og jeg, det er for mye å velge mellom, så jeg...
8: Ja, du ser det er vanskelig.
10: Det var,
8: fikk jeg så mye kjeft forrige gang, fordi at jeg valgte dårlig, liksom.
9: Var jeg med forrige gang?
8: Nei.
10: Nei.
8: Jeg var så vidt med forrige gang. Som meg også.
10: Jeg synes alle disse spørsmålene var kjempevanskelige.
8: Ja, nå må du...
9: Men det er ikke lett der, altså.
10: Ok, ok. Hva er en... Nei. Ok. Hva spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
8: En naranja.
9: En naranja, en apelsin, liksom. Ja. Naranja.
10: Naranja.
9: Ja.
10: Ok, hva er LSD?
8: Hæ?
10: LSD.
9: Det er et drug. Hva står det for?
8: Spicy drug.
10: Ah, unnskyld, jeg, LSD, jeg leste LCD.
9: Hva er LS?
10: Det står LCD, og så leste jeg LSD.
9: Ja,
10: det
9: og jeg var LCD.
10: LCD, ja.
8: LSD-TV, liksom.
9: LCD.
8: Nei, det er jo en TV-type, da.
10: Liquid Crystal Display.
8: Ja.
9: Og jeg tar den. TV? Ja, det er den. Ja, LCD er ikke greit, ja.
8: Ja, ja.
10: Ok, Rami Malek spilte hovedrollen i serien Mr. Robot. I tillegg fikk han en Oscar for sin beste mannlige hovedrolle for en film fra 2018.
8: Freddie Mercury, eller Queen. Nei, Bohemian Rhapsody. Nei, hva faen han heter?
9: Ja, Bohemian Rhapsody.
8: Ja.
10: On point der, altså.
8: Bare kastet ut alt sånn.
9: Freddie Mercury. Queen. Ja,
8: den, Jesus Christ.
10: Ja, riktig.
9: Der var han god. Det var så veldig rolig skjutt. Der var han god. Han var god.
10: Han var veldig flink i filmen, jeg så den for ikke så lenge siden.
8: Jeg så nylig, han var i en telefilm, Nuremberg.
10: Er han i den?
8: Ja,
9: Nuremberg.
8: Han spiller, en doktor.
10: Det handler om Nuremberg-rettssaken som var naziene ble dømt.
8: Så har du han der, hva heter han der, New Zealander-fyren, eller Australien?
10: Taiki Watiti?
8: Nei, han, Russell Crowe.
10: Ja.
8: Som Herman Göring, liksom.
10: Oi.
8: Yeah.
10: Den burde kanskje ses.
8: Den burde du se, den var faktisk ganske bra.
10: Hvilke var det som i gresk mytologi bodde på fjellet Helikon?
9: Zeus?
8: Ja.
9: Var det ikke det? Nei, jeg vet ikke. Det er kanskje ikke guden som bor på fjellet, liksom.
10: Nei, han bodde på... Zeus bodde jo på...
8: Olympus.
10: Olympus, takk.
9: Ja. Ja. Jeg vet ikke hvem bor på fjellet, liksom.
8: Jo, det er han der solguden. Er det ikke?
10: Nei, ok. Ni muser. De ni muser.
9: De ni
8: muser. What?
10: Ja.
8: Åja, vi var ikke på... Ok, ja, yeah, whatever.
10: Hvem ledet det kommunistiske partiet Røde Khmer fra 1975 til 1979?
8: Pol Pot.
10: Pol Pot. Det følte var litt lett det her. Ok. Hva er fargeterminologien for netthinne?
8: Iris.
9: Fargeterminologien?
10: Mm.
9: Altså...
10: For netthinnen din.
9: Hvilke staver man
8: RGB?
9: Må...
8: RGB?
10: Nei, altså, hva heter det? Det er et navn, da.
9: Ja, det er jo Iris. Nei, det er det ikke. Faen, dette burde jeg kunne. Helvete. Men vi kan ikke tenke for lenge heller. Hva er forbokstav?
10: R.
8: Rett inn
10: da. Ja. Rett inn da.
8: Wow!
9: Fuck. Ja, ja, ja. Lenge siden jeg hatt anatomi da.
10: Ok, hvor mange rader det på et Scrabble-brett?
8: 20. Fire.
10: Fire?
8: 24.
9: Ja, det 18.
10: Ja, du får den der 15.
8: Damn it.
9: Yes.
8: Ja.
10: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
8: Highway 45.
9: Highway to hell. Highway.
8: Jo.
9: Hva var det sånn mellom Chicago og...
10: LA.
9: Ja.
8: Åh, jeg har sikkert hørt det. Hva startet det på? Folkestad.
10: R.
8: R. Jeg vet ikke den.
10: Route 66.
8: Faen!
9: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke hva... Hvorfor det spennende å vite?
8: Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever. Vi tar den.
10: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
8: Han var en britisk kaptein.
10: Ja?
8: Ja. Døde under Waterloo?
10: Ja, faen, det er akkurat det som stod i... Har du lest boka, eller?
9: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
8: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
9: Oi.
10: Wellington?
8: Ja. New Zealand.
10: Ja.
8: Han kjemper jo mot Napoleon, og var liksom en legendarisk...
9: Er det ikke en annen Wellington også i verden?
8: Hæ?
9: Finnes ikke en annen.
10: Gordon Ramsay.
8: Du er jo the Duke of Wellington.
9: Men jeg bare følte det var en annen, kanskje ikke det da. Det er vel han da.
10: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det er også samme låt som Isbil, enkle steder i landet.
8: Ja, i Bodø, for eksempel.
10: Ja, det er irriterende. Og så var det en Isbil utenfor.
9: Hvorfor det?
10: Fordi det er ikke samme låt. Men det er samme melodi. Og det synes jeg er irriterende.
9: Ja, men det er jo ikke låt. Begge er jo samme låt.
10: Jo, men hvorfor kom det en annen isbil som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
8: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
10: De har blitt woke. Isbilen ble woke. Ok.
8: Let's hear it.
10: Hva er egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
8: Oh, shit.
10: Du har jo bodd i Tromsø.
9: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsø katedral... Jeg vet ikke. Det er sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn, ja. Jeg trodde jo på en måte...
8: Tromsdalen kirke.
9: Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
10: You got it.
9: Yes. Yeah. Eller... Er du sånn?
8: Bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
9: Jo, fordi det står på busstoppen når man hopper av.
10: Hva heter tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Det er et hotell.
9: Larvik, jeg vet ikke.
8: Budapest.
10: Hvis jeg sier Kjartan Lauritzen herfra.
9: Og Baltran.
10: Ja.
8: Tar vi en siste?
10: Ja.
9: Jeg har lyst til å dra på Balesan badeklubb.
10: Hvilken by...
9: Respons. Sorry, ta det som spørsmålet.
10: Hvilken isbre er den største i Norge?
8: Det er Svartisen. Nei. Jo, det er jo det.
9: Jostedalsbreen.
8: Svartisen i Nordland.
10: Jostedalsbreen.
8: What?
9: Yes.
8: Jævla woke opplegg. Apropos...
9: Apropos woke.
8: Det er jo så mye sol ute nå. Her kommer Walking on Sunshine.

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Vi er veldig mye. Hallo, hallo! Vi har rett og slett hatt litt technical problems.
2: Sånn skjer.
1: Ja, sånn skjer. Og rett og slett bare hoppet av låten. Så vi tilbake nå
3: yes.
1: på et nytt stikk.
2: Mm.
1: Og det vi tenker oss som tema I dag, da, det rett og slett. Nå begynner det å nærme seg lysere tider. Det pent vær ute, kanskje ikke I dag, men det har vært veldig fint. Og håper sannsynligvis på bedre vær senere. Og utepilsen har... Mm. kommet med sin fremgang.
3: Mm-hmm.
1: Og det også uteaktivitetene. Og ja. Når utepilsen og uteaktivitetene skjer, hva skjer da?
3: Da blir det, hva blir det da? Utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo! Det blir kombo.
3: og det liker vi.
1: Ja. Og ja, hva deres favoritt sommerlige aktiviteter?
2: Oi.
1: Som innebærer alkohol da.
3: For meg det klink fulle fotball. Det synes jeg det gøyeste I verden.
1: Mm.
3: Som det litt farlig.
1: Det dritgøy.
3: Men det supergøy.
1: Ja.
3: I hvert fall når det har mer sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: promille. Ja, fordi det der en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller I hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men hvis du da legger inn en promillemåler,
2: ja da.
3: Hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille.
2: Mm.
3: Da begynner folk å drikke.
1: Det Ja, jævlig sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, altså, ta på man. Så det for min klinkfavoritt, det fyllefotball.
1: Problemet mitt da med sånn fyllefotball at jeg synes det dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrensinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Mm. Og når du drikker alkohol, så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si. Eller forsterker følelsen
2: ganske greit. Så du blir sånn dæmon som bare...
1: Så jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fylla fotball vi sammen.
3: Mm. Men det gjelder ikke generell aktivitet I fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
3: Ok.
1: Og hvor jeg tror at jeg god.
3: Det ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du på
1: ja. det. Nei,
2: faktisk shit.
1: Det vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Det ikke sånn at jeg lar det gå ut hverandre. Jeg driver ikke og slår. Og,
3: Nei, det var ikke det jeg mente. Jeg mente at du banker og bor, da. Med andre ord.
1: Neida. Men jeg husker at vi spilte fylla fotball en gang og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så det
2: gøy.
1: Det er litt viktig da.
3: Oi, shit.
1: Jeg skal prøve ikke å bli så investert.
2: Jeg mer glad I sånn ølkubb. Har du spilt det?
1: Ja, det gøy.
3: Jeg tror jeg aldri har spilt det, nei.
1: Har du aldri spilt det?
3: Jeg har spilt kubb, men ikke ølkubb.
2: Jeg synes det veldig gøy.
3: Er det bare, ok, la meg gjette hva det
2: Ja.
3: Du bytter ut den I midten med en øl.
1: og så bare palmer du på
2: meg For det jo ingen som drikker Hvilken logikk det?
3: Nei, ok, du byttet alle klubbene altså alt
1: Hæ, nei, jeg trodde du mente en person Hvorfor tenkte jeg en person?
3: Nei, det ikke en person så Jeg vet ikke hva klubb dere spiller der borte
1: Jeg tenkte du bytter ut tingen I midten med en person Hvorfor faen tenkte jeg det?
3: Nei, det var
1: ganske bra Det hadde ikke vært så hyggelig
3: Men det da at du bytter ut alle klossene med en øl?
2: Nei
3: What?
2: Det jo, sånn jeg har spilt det da at
1: Det det vi har gjort
2: Åja
3: Boom! Så har det riktig da.
2: Ja, nei, det ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt at det vanlig kubb, når den velter, så må alle på ditt lag chugge frem til noen løper og setter den.
1: Det det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
3: ok, så det var skjønt Så du kaster, du treffer, nei, en gang til.
2: Det vanlig kubb på en måte, men når, på deres side, når den velter, nei, når, på motsatt side, når den velter, så må dere chugge, så må hele laget chugge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har okay. gjort da, at man, liksom, man kaster på kongen hver gang Og hver gang kongen velter Så kan alle på lager chugge frem til den har løpt frem Satt opp kongen og løpt tilbake
3: Men det jo ikke så lenge
2: Men det jo ikke kubb
3: Nei,
2: det jo bare kaste på kongen
1: ja.
3: ja, for da har ikke dere de bak da De der som skåler til valget
2: Det der jo bare en unnskyldning for å drikke
3: Ja, det bare kaste
1: Ja, ikke det mye Ja Helt ærlig, det så lenge siden det spilt, da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: om
1: jeg
2: har gjort det
1: den første eller den andre versjonen.
3: Men vi kan gjøre det begge.
2: En ting skikkelig dårlig beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg god. Jeg god av og til.
2: Ja, men det si det med kjøst.
1: Ja, men det også her at jeg også føler at jeg jævlig god I beer pong, og så jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg det, og så jeg ikke det.
3: Nei, det det da. Det I hvert fall når du spiller mot noen som sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, kaste den i veggen. Ja, treffe andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bearpong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er litt trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bear pong.
1: Det er trist. Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edre? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, når du har trener edre på bear pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edre, da blir du lukket inn. Men så når du føler bare...
1: Føler jeg med lukten igjen?
3: Ja, men du tror du lukten, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er en veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på beer pong, edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker, nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 7. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Da feiret vi 7. mai med de. Men det er jo bare... Da er du med i toget, liksom. Så har ikke noe sånn, da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å, nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: på her. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, du holder faktisk
3: på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Så vi offret nei, ganske... da kan ikke du drive.
3: Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg hadde gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da, var at vi gikk lipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe. Egentlig.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg
1: dritings. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
1: Dette er deres dag. Ja. Det er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Ja. Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer med, med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal, burde bruke så mye sminke sammen med bunaden. Det var veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: jeg bare
2: forklare.
1: Synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
1: Jeg angrer på at jeg sa det.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Jeg var sånn lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det er sånn som mor og mor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg har egentlig. Ikke men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen
2: tenker på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, at jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Action music.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det han det sønnen til han hun ja. Mørset. Det en skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: I følge deg, eller?
3: I følge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn egentlig sånn treningsfyr. Ja.
3: Oi, Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, kanskje han det hjelper
3: han. Kan han ha en sånn sykt chugg-teknikk.
2: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått Funky Guinness, så her
1: det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg drøkken. Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får tjekke han nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja, men, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å ja, men da Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det en programlederen.
2: Det hun, ja, programleder.
1: Veldig søt.
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK, nei. Energy, et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den.
2: Ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen. Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få... Skulle jeg få tre? Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funky Gine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Du må holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk ikke mer. Hallo? Men han lang da.
1: Men du kan lang, sitte, du kan løpe.
2: Kjempelange
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det så typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så holy det de jeg influenser I laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: ja, han med Urseth.
2: Ja, med Urseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar så jeg har sant. Jeg har ikke sant.
2: Bjørn Eidsberg,
1: ja. Jeg har funkingene, så...
2: Ja, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe, hun jo sterk.
3: Hun var jo med I... Hva som hun som fikk med Vegard Ham på Ironman, da?
2: Jo. Norseman yeah. i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, løpt, kan ikke du stå og først melde altså, på de i bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: för att vi flyttar belastningen på hälsopersonell som allerede sliter.
1: Detta är ett väldigt väldigt gott poäng, Berit.
0: Tusen tack.
1: Mm. Och nu ska du få slanka,
2: ja.
1: Jon.
2: Okej, äntligen. Tingen är, detta är problemet som sker uansett om vi förlänger den skänkebevillingen. Det sker uansett i samhället. Jag tror inte att det kommer att ha någon påverkning på att det kommer att bli ett större problem.
0: Nej.
2: Inte sant?
0: Nej, inte helt sant, inte helt sant. Det stämmer inte helt det där, för ökt bruk förer till ökt missbruk och ökt missbruk förer till ökt avhängighet.
2: Fortsatt det samma argumentet mitt. Det tror jag tror inte det kommer att ha någon påverkning. Det här är snack om en liten periode i Norge under fotboll-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon, at om du opplever altså ikke økt vold, eller økt skader, økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol.
2: Ikke, nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det er tull.
0: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det er fordi jeg lagde IKEA-kommode, snublet i kommoden.
0: Nå lukter det også litt sånn.
2: Det er parfyma mi.
0: Nei. Det lukter sprit.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Mm. Hva er det for deg, Jon, som gjør det så viktig å, at du må ha alkoholen her? Hva er det som er samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, hvis du har vært, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft i tribunene. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det er derfor det er jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
0: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Er du seksuelt aktiv?
2: Det her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt oss. Dette er usaklig. Nei, det her er usaklig.
0: Jeg bare tenker, kan det at du er litt redd for å ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er snakk om alkohol. Bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noen skader, ikke noen dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Mm. Skjenkebevilgningen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du så god hjem, ikke sant?
1: Så er det jo også interessant da, dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
0: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, det er, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Det smalt jo.
1: Intenst.
0: Ja.
1: Jeg følte jeg var på en treningsøkt.
2: Ja.
1: Uten at jeg gjorde noe.
0: Det var fordi at du sto og slo hjul.
1: Ja, som jeg alltid gjør. Ja. Jeg synes synd på trommisen, ja. Ja. det var derfor jeg følte jeg var på en treningsøkt. For jeg kunne bare se for meg å sitte bak der og ikke klare det, da. Men og bare sånn, jeg dør. For det går så fort. Ja. Men jævlig fett.
0: Det var dritfett. Det var nyeste låta til Celestial Scourge.
2: For Seen Systematic Malfunctions.
0: Ja.
2: Jeg kan det hardt navnet. Celestial Scourge, liksom, det, jeg blir aldri skuffet av å være navnet på ting. På låter og sånn. Ja. Det er skikkelig masse bra navn.
0: Ja, veldig kreativt.
2: Veldig, veldig.
3: Og de kom ut med plate, forresten.
0: Ja, 12-års album, liksom.
3: Ja.
0: Ah.
1: Har de kommet ut med det nå?
3: Nei, ikke nå. Men dette er første single til ny plate.
0: Ja. Ja. Åh, spennende, gøy.
1: Og de spiller i Trondheim i helgen. Jeg husker ikke hvilken dag.
0: Lørdag.
1: De spiller på Legend Metal Fest.
2: Åh, ja.
1: Vet ikke klokkelig, men det er verdt å få med seg.
0: Det kan man google seg frem til. Ja,
1: masse andre band som også spiller, så yeah.
2: Skjer i hvert fall på Legend.
1: Ja. Ja.
0: Sjekk det ut. Men jeg lurer på hvordan dere har det. Hva dere har gjort i det siste. Vi kan starte med Emanuel.
1: Jeg var på hyttetur med han, ikke egentlig så mange i dette rommet. Jeg var på hyttetur med Andrea og mange andre i radioen. Daniel og Sondre og dystre å åke med. Det var veldig, veldig fett, men som man kan se for seg så var det mye alkohol, og jeg tror fortsatt jeg er litt henge.
0: Ja, men jeg føler også det. Ja,
1: fordi sånn, jeg bare går rundt og er litt sånn rar i hodet. Ja. Det kan hende bare er noe i lufta også, men jeg er ikke helt i stede.
0: Nei. Men det var litt godt å høre at du også har det sånn, ja. For jeg våkna i dag, og bare sånn, hvorfor føler jeg meg fortsatt heng?
1: Ja.
2: Fy faen, så jævlig det må være.
1: Ja. Så nei, hodet er tungt, og livsgnisten av ned. Det har hørt litt veldig dramatisk ut. Men ja, nei, men det går jo bra. Ja.
0: Ja, jeg tenker vi skal smølle i gang med neste låt foreløpig. Vi skal da høre låta Transform av Sex Magic Wizards. 1, 2, 3!

0: Hei, det Ola fra White Tundra. Nå hører vi på Blyforgiftning. Ta oss og hør på også.
1: Blyforgiftning.
2: Jeg forstår hvorfor de heter Sex Magic Wizards.
3: Ja. Yeah.
2: Det var megapassende. Dere vet sånne rage rooms? Som man kan leie og så bare knuse masse ting. Jeg har lyst til å høre på Sex Magic Wizards og knuse masse ting.
3: Det tror jeg hadde smelt hardt, altså.
2: Ja, men sant?
4: Ja. Yep.
3: Tror jeg hadde vært veldig gøy.
2: Ja.
4: Men ja, ja, jeg vil bare snakke litt om det, for det var jeg som tok det med. Og sånn, dette var noe jeg oppdaget for sånn halv uke siden eller noe. Hørte et album, og det, albumen kom ut for sånn tre uker siden eller noe. Men jeg bare synes det var for bra, så jeg måtte bare ta det med. Jeg hørte det albumet, og så hørte den låta der. Den er, det man sier, den er litt på en måte... Album, det ikke en fellesnevner for albumet, denne låta her, den men albumet kjempebra, men det mer, det veldig sånn psykedelisk rock, fri ass, mer, den her, men den her jo veldig heavy,
2: yeah.
4: Det var derfor jeg tenkte at den kan ta meg her.
2: Ja, ja, ja.
4: Men kjempebra album, så jeg hører på hele albumet, men den her, var sånn, den kom i albumet, så var jeg sånn, jeg må bare høre den en gang til. Det ikke så ofte jeg hører et album første gang, gjennom å bare sånn, jeg dropper og fortsetter, jeg bare hører denne låten en gang til. Jeg tror jeg hørte den sånn tre ganger, for jeg bare synes det var så sykt fett. Det var, ja, det var noe kuleste jeg har hørt på lenge. Det helt crazy, og bare sånn, ja, syre.
2: Definitivt syre.
4: Mm.
2: Jeg likte det. Daniel.
5: Hei.
2: Innsjekk fra deg.
5: Jeg var syk, jeg.
2: Ja.
5: Jeg har ikke gjort så mye.
2: Nei.
3: Boo!
5: Jeg har spilt videospill.
2: Hva da?
5: Diverse.
2: Wow.
5: Det litt sånn, jeg åpner et spill, spiller i 20 minutter, og så lukker jeg igjen, spiller, åpner et annet spill, og så spiller jeg i 20 minutter, og så lukker jeg igjen. Så går jeg på YouTube og ser på det litt, og så åpner jeg et spill.
3: Du en Steam Warrior.
2: Ja. Steam Warrior.
5: Jeg bare stirrer på Steam-pagen, og ja. Scroller opp og ned, og vet ikke hva jeg skal gjøre med.
3: Så mange games, ingen games.
5: Ja.
2: Det,
5: så jeg har hatt det jævlig fett.
2: Ja, jeg hører det. Jeg synes jeg hører det. Ja, Sondre da?
3: Jeg er jo litt syk og sånn.
2: Mm.
3: Så jeg har egentlig bare brukt tida litt på å catch up litt på skole og sånn. Og så har jeg hatt min første vakt på min nye jobb. Ja, bunnpris da. Men.
2: Ja, men hellre jobb.
3: Ja, ja. Det, så det hadde første vakten min i går. Det gikk veldig bra egentlig. Så jeg gleder meg til å fortsette med det da.
2: Hellre. Yeah. Dritbra. Jeg tenker vi kan smelle i gang med neste låt. Det da... Matriark?
5: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
5: Ja. Skal jeg snakke om det?
2: Eller? Gjerne.
5: Ja, det er et slags stoner band, Stoner Doom, fra Stavanger-området, tror jeg.
3: Stavanger.
5: Og det er... Jeg vet ikke, de slapp det låtene nylig, to låter, og det er dritfett. Det var bare jævlig fett. Låten heter French Prima. Og den er veldig kul. Jeg har ikke noe mer å si enn det, enn at det var bare jævlig fett.
3: Det her er så I found this song som mulig. I found this song, guys.
2: Ja, men vi hører den så vidt i bakgrunnen, og jeg liker den allerede. Så vi skal da høre French Prima av Matriark.

0: Riktig, riktig. Yeah, det French var, Prima Matriark.
1: Det Bang. Han sa.
2: Rått.
1: Ja.
2: Yeah, jeg tror det hengekøymusikk.
1: Ja.
0: Vi må begynne bare å ringe Simone på sendingen oss iblant og bare sånn, jo, er det her?
1: Simone, hvis du hører på...
0: Skyt oss en melding.
1: Send en melding.
2: Jeg følte det. Jeg svingte meg i hengekøya til det.
1: Mm. Fordi den er jo...
2: Deilig fussy riff og bare... Mm.
1: Den er jo veldig stoner-aktig. Mm. Og stoner havner fort i hengekøyeverden.
0: Jeg skulle til å spørre, blir ikke det litt sånn...
3: Jeg føler jeg har spurt om det før, og så har dere vært sånn, nei.
1: Ja.
0: Nei.
2: Ja, men dette var hengekøya.
3: Ja, ok.
1: Dette er i hvert fall Emanuel sin hengekøye.
2: Det er min hengekøye, det er greit. Det er det eneste som telles for meg, det er min hengekøye. Jeg tar det gjerne med i min hengekøye.
0: Stilig. Okay. Nei, men dette synes jeg var et bra eksempel på stoner metal. Mm. Psyched og fuzzy og veldig, veldig bra.
2: Så, Andrea, ja. Hoste jenta.
1: Hei.
2: Hva har du gjort i det siste? Hvordan går det med deg?
1: Jeg har det bra. Jeg var også på denne hytteturen. Som sagt, jeg føler meg, jeg har fortsatt ikke kommet meg helt, føler jeg. Men det var en dritkoselig hyttetur. Jeg satt i hele går og jobbet med et arbeidskrav som jeg hadde glemt. Fordi jeg hadde misforstått fagene mine litt. Jeg har to arbeidskrav per fag.
0: Oh my god.
1: Det var litt mye for meg. Så hvis, hvis noen vil lese en teknologisk analyse av Oslo Drug Check, så let me know.
0: Vi kan legge det ut på story.
1: Så jeg jeg drukner litt i skole. Men det går fint. Fordi jeg har dere.
2: Ja.
1: Og jeg har aktiv dødshjelp. Ja.
0: Nydelig.
1: Så vi skal nå høre DFGT.
0: Det står for down fuck go to.
1: Okay.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei. Down for getting
0: tipsy.
1: Tipsy, jeg vet da.
3: Det er ikke langt ifra, tror jeg.
1: Helt sikkert. Jeg tror jeg er inne på det. Uansett, vi skal høre på DFGT av Aktiv Dødshjelp.
4: Jeg skal ta med en dude for en dude.

0: Deus av Simon var det.
1: Holy fuck. Yeah.
2: Love Simon.
0: Me too.
2: Fantastisk.
3: Så, seige menn.
2: Seige menn.
3: Så vi sier i Bergen da.
2: Gjør dere det?
3: Ja.
1: Ah. Slim etter seige menn, det du sa, jeg skulle ikke skrive det.
3: Hæ?
2: Faktisk.
3: Eller jeg vet ikke om vi kaller det ikke band, det.
2: Men sånn når du kjøper Simon, så sier du, jeg skal kjenne på seige menn.
3: Seige menn.
0: Det teit.
3: Nei, bare.
1: Jeg må ha en pose med seige menn.
3: Det bare sånn det.
0: Klissende seige menn.
1: Klissende seige menn, ikke slimy seige menn.
0: Nei. Men, så jeg håper dere er skikkelig triste nå, egentlig. Fordi godt musikk er jo veldig. Jeg er jo veldig nedstemt og handler om de mørke temaene.
1: Jeg nevnte vel så smått i sted at vi er jo alle gode venner her, liksom, men der er likevel sånn, det er noe luft i studio akkurat nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Som bare er leit og kjipt på en måte.
0: Jeg vet ikke hva det er med kunnskapet.
1: Nei, men we're all friends, det er ingenting med oss å gjøre, liksom, men musikken er veldig dyster.
0: Ja, man blir jo veldig.
3: Vi burde ha en sånn power metal sending etter det her.
0: Ja, jeg tror, ja, ja. Tror kanskje vi trenger det. Neste band er Beyond Dawn, som er et norsk avantgarde metal goth band som
1: holdt
0: på fra 1995 til 2009. Jeg har med låta When Beauty Dies fra albumet Pity Love fra 1995. Jeg fant veldig lite informasjon om dem, men jeg har fått jeg har liksom blitt tipset om dette albumet fra veldig mange gotere. Så selv om de ikke holder på lenger, så er det liksom anerkjent i den subkulturen da. Så vi skal høre When Beauty Dies her på Blyforgiftning.

0: Bergen, og de faktisk fra Bergen. De heter Kristi Brud og starta i 2022. I 2023 så vant de faktisk Spellemannsprisen for rock med albumet Alt er nytt. Og vi skal høre låta Tenk om de venter på oss fra albumet Et fall fra 2025. Her kommer Blyforgiftning.
1: Boom.

0: Tenk om de venter på oss av Kristi brud, var det. Jeg er veldig fan av når folk synger på norsk, når de er norske.
1: Ja, det er veldig stilig.
0: Du kan godt synge på norsk hvis du er fransk, jeg bare tror ikke det høres så bra ut. Men
2: jeg snikker på fransk.
0: Men jeg føler at man, jeg føler meg ofte nærmere musikk når jeg hører tekster på norsk. Det var en liten avstikker. Jeg ville bare få slengt inn det.
1: Ja, nei, du er fra Norge da, så jeg ser det nå.
0: Jo, men ja. Jeg bare synes det er fint. Jeg liker det. Jeg liker dialekter som er gøy.
3: Det er viktig å rappe sitt eget språk.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Men nå er jeg ferdig å snakke om goth.
4: Tusen takk for
0: det. Wow, takk, Andrea.
4: Applaus, Andrea.
0: Ja, takk.
1: Det var utrolig bra, utrolig informativt. Ikke,
3: ja, hva skal vi få?
4: Terningkast 1. Ja,
1: 3 av 10. Terningkast 1, men fordi det er dystert å gi.
3: Nei, men du var kjempeflink. Du har satt deg masse inn i det. Det var så spennende å høre på.
1: Det var det virkelig. Skal vi høre på litt slam, eller?
0: Ja!
4: Ja, la oss få stemningen.
0: Ja!
1: Peeling Flesh er kommet med ny låt. Eller, og album? Nei, det er ikke kommet enda.
4: Det er bare låt.
1: Bare låt, ja. Men det kommer et album, og jeg gleder meg som en liten hund. Men først og fremst har jeg sluppet en låt sammen med Missing Link, noen som jeg ikke egentlig vet hvem jeg er for å være ærlig.
4: Missing Twink.
0: Nei, det er deg da,
4: Daniel. Jeg vet ikke hvem det er.
1: Missing Twink. Ja, nei, men da...
0: Flush med Missing Twink.
1: Da er det sikkert ikke forferdelig mye mer å gjøre enn å høre låter da. Skal vi høre litt Peeling Flesh da?
4: Ja!
1: Vi skal høre Murderous Intent av Peeling Flesh på Blyforgiftning.
5: Roses are red, my favorite number is 23.
6: Man, give me $500,000. Fuck Jay-Z.

0: Du, kan du sende meg blypenna?
1: Bly, sa du?
2: Murderous intent!
1: Åh, fuck, her snakker vi full pung hele veien, ass.
2: Åh, ja.
1: Steiker min tid. Missing Link, sikkert han som rapper, da.
3: Ja, antageligvis.
1: Og jeg er villig til å vedde 5000 kroner på at det er en white guy, fordi white guys har en tendens til å hoppe på slam beats og rappe.
3: Ja, men det, jeg føler, det var ikke sånn rap-rap, det var sånn, jeg føler det var litt sånn hardcore vocals også, eller?
0: Mm.
1: Ja, det med var det da, men det, det var jo en, jeg tenkte rap da, fordi det var en sånn rytmisk fremstilling av tekst på en måte. Men ja, det var jo litt growly da.
3: Mm.
1: Og det, jeg tror...
3: Det har litt sånn der sånn New York hardcore feel, synes jeg. Jeg tror det er mye crossover med slam og hardcore.
1: Der er det, der er det.
3: Og hiphop, for en eller annen grunn.
1: Ja, og de er veldig flinke på å holde fast på det, for jeg føler det er alltid en trap beat.
3: Ja. Men det er så gøy. Jeg tror Peeling Flesh, jeg synes Peeling Flesh er sikkert det kuleste slam-bandet. Eller i hvert fall en av de største.
1: Ja, det er i hvert fall...
3: Jeg tror det er god grunn for at de er det en av de
1: største. Hva som er rett å si da, det mest kommersielt suksessfulle slamband, det blir vel, fordi musikk er subjektivt da, på en måte, og det der. Men ja, jeg er helt enig, det er jo det beste slambandet.
0: Mm. Hvor er det, husker noen av dere hvor de er fra, sånn spesifikt?
3: US.
0: Ja, men...
3: Nei.
1: Nei,
3: ikke sånn... Hvis jeg skal gjette, så er det East Coast.
0: Ja, nei, det...
1: Ja, jeg tenker East Coast. For some reason.
0: Ja.
3: Vibes.
0: Vibes.
1: Ja, ja, det går på vibes. Slam går på vibes, man.
0: Ja,
3: slam og... Alt går på vibes, man.
1: Nei, faen, jeg gleder meg skikkelig til plate fra Peeling Flesh, altså. Det blir kult. Det er jo ingenting derfor det er dårlig, så...
3: Word.
1: Så boom.
0: Mm.
3: Boom. Boom. Men kan jeg snakke om en av mine favorittband?
4: Ja. Nei. Nei. Okay. Bare skal gå videre.
3: Ok.
0: Er det Judas Priest? Er det
3: ja, sant. Dere, vi har ikke spilt noe Judas Priest denne uken.
1: Oh, hell no. Oh, boy, hell no.
4: Men for å trøste deg, så ble de annonsert i Tons of Rock.
3: Ja!
1: Mest monotone.
0: De ble annonsert i Tons of Rock.
4: Yippie.
1: Ja. Hvem som vil fortelle meg litt om Nails?
3: Nails? Er en av mine favorittband.
0: Nails!
3: De er en av mine favorittband. De er veldig kule. Det er et grindcore med mye litt sånn thrashy elements og mye death elements også. Men hovedsakelig grindcore, sånn korte låter. Og bare skikkelig hardt kjør og bare slutte å låte med verdens kuleste riff. Det er sånn generelt greien deres. Og slutte å låte med verdens kuleste riff. Og jeg snakket også...
4: Bare verdens kuleste riff.
3: Det er verdens, hver gang. Det skjer hver gang. Så bare slutter låten, og så er det verdens kuleste riff. Men de er også et HM2-band, og for long-time listeners, som vet, så har jeg snakket masse om HM2-pedalen. Og dette er en av bandene som på en måte consistently bruker den. Fordi det er verdens kuleste pedal.
1: Right.
3: Og jeg overdriver aldri.
4: Husker du den gangen du spilte konsert, Daniel, og lydmannen sa, kan du fjerne den på det aldri?
0: Nei,
3: sant? Vet du hva? Det er litt mye jeg kan si om det. Men det...
1: Ja. Presset ikke fellet, ass. Ja, men det er funny da, fuck. Skjedde det?
3: Det var sinnagn, ja.
1: Å oh, nei, bro.
3: Rage bait, så faen. Men,
0: det var bare æsj fjern, det der.
3: Men jeg tenker, kan vi høre denne låten?
1: Ja, vi skal høre på. Hva skal vi høre?
3: Vi skal høre ny låt fra Neos, Dollar Bill Generation, på blyforgiftning.

0: Dollar Bill Generation.
1: Fucking hell, man.
2: Det var faktisk ganske sikkert, Daniel.
0: Det var veldig sikkert. Mm.
3: Men Emanuel, du har sagt mange ganger at hvis et band har korte låter, så har ikke de noe bra de skulle sagt.
2: Ja, men de, jeg tror ikke de hadde så mye bra de skulle sagt.
1: Men det er jævlig mye bra de skulle spilt.
2: Ja. Hey. Sånn. Det hadde vært bedre hvis det var til...
0: To timer.
3: De har faktisk en låt som er 9 minutter, tror jeg.
2: Ja, yes.
3: Og det er bare sånn, sånn seikeriff hele veien.
1: Å fy faen, det må jeg gjøre. Å fy faen.
3: Det er banger.
2: Ta med neste gang, da.
3: Ja, jeg kan gjøre
1: det. Ja, det er kult.
2: Utfordrer deg.
3: Ok. Ok. Nails sending.
2: Ok, da tar jeg med
0: meg. Nails, nei, det går bra.
3: Jo, de har alle albumene, alle albumene de er under 20 minutter. Så vi kunne egentlig bare spilt hele diskografien.
0: Ja, men da vet vi hva som skjer hvis Daniel plutselig er alene en tirsdag.
1: Ja, det vet vi veldig godt.
3: Nei, jeg tror ikke jeg trenger å si noe heller. Jeg skal bare si neste album er også bare en sånn play, liksom.
0: Så bare sitter du og hører lekser i bussen.
1: Jeg skulle særlig sitte opp med skolen, liksom.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke drive med skolen til sånn musikk. Jeg kan ikke tenke.
0: Ikke med den innstillingen, nei.
1: Exactly. Skal vi høre på litt mer... Det er ikke slam, forresten. Det fikk jeg beskjed om i sted. Mm-hmm. Oh. Det er bare... Det er så slammy for meg selv.
3: Det er noe med at de har veldig sånn chuggy riffs ofte. Ja. Og det er veldig sånn punchy, kind of. Jeg tror de har en sånn litt sånn hardcore flair.
1: Det er alt som snakker om 200 Staboons. Det glemte vi kanskje også.
3: Ja, det er 200 Staboons. De er, hadde jeg sagt, et death metal band.
1: Ja, de er nok det, altså. De slapp den låten her for en knappe veka siden. Kanskje et par dager mer enn det. Men ikke alt for lenge siden, i hvert fall. Og jeg klarer ikke å slutte å høre på den. For den er så fucking groovy, og den er så fucking fat, og den er så... fucking raging. Den er så fucking good, man.
2: Den er bare så fucking...
3: den fucker på så mange måter.
1: Ja, den fucker smell hardt, og det...
0: Versetal fucking.
1: Ja, det er bare så... jeg hører liksom... 200 Staboons for meg er metal for tiden.
3: Ja.
1: Rett og slett.
3: Det er et jævlig... det er et veldig kult band, for de har så mange... Det er så throwback, men også fresh, på en måte.
1: Ja, det er det. Det er det. De klarer liksom å kombinere det der. Så... Du skal få høre Pangs of Conscience av 200 Staboons her på Blir Forgiftning.

0: Ja. Oi.
1: Nei!
0: Nå.
2: Det er jo luftalarmen.
3: Russerne har kommet!
1: Nei!
0: Helvete!
4: Ah. Er det, ja. Det er ikke det vi har nå?
1: Jo. Hører dere meg? Jeg hører ikke meg.
0: Vi hører deg.
2: Alt høres bra ut.
1: Ja. Okay.
0: Velkommen. Vi er ja til. Ja. Velkommen til krisesending.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Vi skal først bare begynne med å ønske velkommen og ta en liten siden sist. Og så introduserer jeg scenario i neste stikk etter en låt. Ja, skal vi begynne med sin sist, eller skal vi ta låt først?
2: Ta låt først.
0: Ja, vi tar låt
2: Starte
0: først.
2: Starte dagen bra med en liten låt.
1: Ja.
0: Det er da Gi meg ei lise av Andreas Rotevatn. Fit. Ser det ikke? Klarer ikke å lese.
1: T.
2: T.
0: T.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Ja til. Velkommen tilbake til Ja til. Vi kjører på med siden sist. Eiril, hva har skjedd siden sist?
3: Jeg har vært kjempekulturell siden sist. Ja. Jeg har vært på kino. Jeg har vært på kino.
4: Kino.
3: Takk. Kino.
2: Flink.
3: Jeg har vært på kino. Og så har jeg vært på musikal. Og så har jeg vært på kunstmuseum. Og så har jeg vært på tårnvandring.
4: Oi.
3: Og jeg har vært ute og spist. Så ja, det var fordi jeg hadde mamma på besøk.
4: Ja.
3: Ja. Det var veldig hyggelig. Kos meg masse. Og jeg følte at jeg hadde liksom en helg. Skjønner du? Sånn barnehelg. Sånn ja. Helgen når du står opp tidlig og utnytter dagen ut.
4: Og ikke var heng.
3: Ja, nei, jeg blir ikke så heng. Men bare det å ikke føle seg som et udyr. Skjønner dere litt hva jeg mener?
4: Ja, ja, ja.
3: At man er sånn, man våkner tidlig med mamma, går rundt i byen.
5: Ja, for når de betaler.
3: Ja, når de betaler så får du. Ja, det er akkurat det. Mm. Så jeg har kost meg masse. Og nå har jeg det bra.
4: Så bra.
3: Ja.
2: Eira, hva har du gjort siden sist?
5: Siden sist så har ikke så mye skjedd. Jeg har blitt bytt opp av maur.
3: Bytt opp?
5: Fordi, ja. Fordi at bytt opp, at de beit meg.
3: Ja.
5: Ja.
3: Kunne man tolket.
5: Fordi at jeg drev med hagearbeid i går, og så fant jeg sånn maur.
3: Som man gjør.
4: Der du bor, altså.
5: Ja. Jeg må ha 18 timer.
4: Altså, det der singsak skjønte jeg, er jo faen meg et regime, altså.
5: Ja, det er
4: regime. For hver gang jeg snakker med deg, jeg måtte en tur på månen, for jeg har noe greier på det. Jeg har 18 timer om månen i uke, det må bare gjøres.
5: Ja, ja. Ja, men det er noen sånne greier, altså. Så da måtte jeg, så jeg jobbet, hva da, fra 2 til 7 i hagen i går. Ja, fy faen. Og dro opp på et maurbol, og så liksom bakket en dag morges, og så bare liksom, hadde jeg klødde som bare det, så jeg sånn, hva er det som har skjedd? Og så har de da mest sannsynlig bare bitt meg. Og så vaknet jeg opp i dag med sånn helt sykt imposter syndrom. For jeg hadde syndrom. Fordi at jeg hadde et mareritt, og så vaknet jeg skikkelig brått fra det. Og så tar jeg alltid skru på Spotify om morgenen. Og jeg hadde liksom ikke helt vaknet, ikke helt i realiteten fra det marerittet. Yeah. Og så skru på Spotify på Discovery Weekly. Og så er det ikke min musikksmak i det hele tatt. Boy. Og liksom min Spotify, den kjenner meg godt. Så jeg var helt sånn, hvem er jeg? Hvilken realitet lever jeg i? Er jeg våken? Jeg var helt sånn.
3: Jeg skjønner.
5: Men nå går det bra.
2: Det er rart at Spotify Weekly kan sende deg på en sånn der...
3: Ja, tenk det.
4: Det er lite som kan tippe noe på kanten, altså. Hvis det er Spotify Weekly,
5: så
4: gjør
5: det. Ja, men fordi jeg liksom, jeg stod opp, og så nettopp så bare skudde jeg på den, så var sånn, det der er ikke sånn jeg hører på. Ja, nei, det var veldig rart. Men ja.
2: Noen har vært hos Noka. Øyvind, siden sist.
4: Jeg har hatt en egentlig litt kjedelig uke. Jeg har ikke gjort så mye siden sist. Det var litt kjedelig.
2: Ja.
4: Det var liksom en rolig helg for første gang på alt for lenge.
3: Ja. Det er deilig, da.
4: Men det var ekstremt deilig. Jeg trengte virkelig å bare være på rommet og gune, og se på film, og se på serie, og scrolle.
5: Ikke lov å le på hytta.
4: Ikke lov å le på hytta, har jeg sett alt av. Fun fact om det, jeg bodde på den hytta for noen uker siden, som de er på.
3: Hæ? Nei? Ja. På en uke, noen uker siden?
5: Den der stygge betonghytta?
4: Nei, der de er nå i år.
5: Hæ? Er ikke det på sånn betong...
4: Nei, det er jo på Norefjell.
5: Ja, den er fin! Ja, der var jeg for, den er fin, det er forrige sesong.
4: Nei, og der var jeg for oppriktig kanskje en måned siden. Så en liten fun fact da. Jeg har satt i samme sofa som Tore Sagen.
3: Ok.
4: Snygg uke.
2: Nei, hva har jeg gjort? Jeg har skrevet semesteroppgave. Jeg er nesten ferdig med den. Og det deilige er at jeg har mest sannsynlig for mange ord. Og det er...
3: Er det deilig?
4: Ja, det er et luksusproblem.
2: Ja, det er et luksusproblem. For jeg kan bare kutte. Og det er ikke noe problem i det hele tatt.
4: Husk det, pluss minus 10%, så det går sikkert.
3: Ja,
2: det løser seg. Det løser seg. Det er sånn 200 ord, det.
4: Ja, ja.
5: Plus, minus. Er det fast? Bare,
4: nei, det er ikke fast, men det er ganske
2: men vi står ofte det. For det er ingen som er sånn, du skal skrive nøyaktig 2210 ord.
5: Ja, det finnes alltid en person som sender liksom 5000.
4: Ja, ja. Men hvis du skriver 2208 ord, så får du ikke bank heller.
2: Nei, du gjør ikke det. Men du blir kanskje slakta, og jeg føler meg ganske compelled to slaughter av Horrifier kommer nå.

sjomas. Spring av, vi har ditt og datt. Hanne blir femsjomas. Og den er pipa, den kommer jeg da. Fjomen som jeg røyker på, helt spekjert ned i dag. Og den der teipen din var ikke har i Florida. Med fart rundt og kikker, prøver kaupe kar. Og dere du vet på navn, jeg melder karp. I spissen til pipa, på så prøver jeg å gjøre en mærkseskarp. Både mot den og kar. Kikker bare opp til min mor og far. Fart kan løpe fra pipa som jeg smiler svar.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Det er ikke så god stemning i studio nå, fordi det er fortsatt
2: krise.
1: Uh-oh. What? Nettbank. Nei, det var feil. To sekunder. Russerne har startet et fullskala angrep. Det er snakk om atomkrig.
3: Nei, ikke atomkrig. Ikke.
1: Flyalarmen går. Men det er ikke nok plass i bunkerne. Hvilke type mennesker er det vi tar med oss ned i de dype bunkergrottene? Jeg vet ikke. Jeg prøvde å være poetisk. Men spørsmålet er da, hvilke type mennesker tar vi med ned i bunkeren? Kjør debatt.
4: Jeg vil ha med mamma.
1: Familie er lov.
5: Okay. Ja. Ja, jeg har laget en liste, jeg.
1: Oi, ja.
5: Mm. På de som får være med og de som ikke får være med. Kan starte for de som være med. Jeg tenker, her har jeg gått litt på persontyper, okay, og hvem som fortjener det,
4: ja,
5: på en måte. Så det første jeg har er folk som sover med kosebamser.
4: De får lov,
5: litt de lov. De får lov.
4: Okay.
5: De får lov.
3: Da får jeg lov.
5: Da får jeg lov.
1: Det er flott. Hvorfor, hva begrunner du det med?
5: Altså, de menneskene har bare sterk empati.
4: Ja, men de er også bare svak mentalt.
5: Hvorfor er de svak mentalt?
4: Du må jo klare å legge deg i senga uten at du skal ha en liten sånn «Jeg har bare hatt siden jeg var to år».
5: Nei, men det er mer sånn at det er deilig å kunne ligge på den. Sånn, hold at den holder rundt deg, koser deg. Ja, videre. Jeg er i hvert fall veldig glad i min mamse.
3: Okay, jeg også. Kjøter Kalle. Kjøter
4: Kalle Kanin. Ja, det er Kalle Kanin. Jeg visste det.
3: Jeg har jo møtt Kalle.
5: Gjette hva min heter.
4: Kalle?
3: Ja, han var hos Vine. Dere mobba meg.
4: Hæ? Åja, jeg har sett. Ja. Dette er sykt.
1: Altså, du får være med i bunkeren da.
3: Jeg får være med. Ja. Altså, nå er jeg fornøyd.
5: Da kan min og din møtes.
3: Ja, det blir så fint.
5: Min heter Bamse.
4: Åh, det er enda verre.
5: Ah, og så neste. De som bor i gule hus.
4: Ah, jeg bodde i gult hus før, men så, ja, nå er det grått.
1: Hvorfor? Ah. Nå faen. Nei, det er røykt du er. Men hvorfor gule hus? Hva er det som...
5: Fordi gule hus er så nødvendig for at det bare er et fint nabolag. Altså hyggelig. Sånn nabolag som bare er strippet på farge. Det er ikke noe koselig, så de gule husene. Men så er det også litt sånn, du offrer litt for å ha gult hus. Fordi det er ikke alltid de peneste husene. Ikke sant?
4: Oh, mamma har lagt alt.
1: Ja, så du er villig til å offre.
3: Ja, det er sant.
5: Ja, det er nettopp det. Og det igjen har jeg satt inn når jeg har tatt de som frivillig vasker doen under fellesvask. De som er sånn, jeg kan ta doen,
4: ja. Åh, oh, ja, oppriktig goated.
1: Ja, ja.
5: Go Ted. Og så til slutt så har jeg tatt to til da. De som har DJ-set. ja. Fordi de kan lage god stemning.
4: Men det blir, altså, det blir litt for mange slåtutryner der nede da. Sånn, se for deg som Beiki som har fått penger fra pappa og skal kjøpe sånn ny DJ-set. Jeg kan spille noen tracks, det er ikke noe stress. Ja. Altså, vil du ha dem der?
1: I verste fall er det mat, da.
4: Ja, godt,
3: det er godt. Man må jo tenke litt sånn.
5: Ja. Og så til slutt, de som fortjener å være med, det er de som spiser overmodende bananer. Fordi de bare, de er laget av noe annet, ass.
4: Ja,
5: de er tøff.
4: De tar en kamp ingen andre vil ta.
5: Ja, gjett dem.
4: Det er liksom nåtidens gutter på skauen. Rett og slett.
5: Det var god.
4: Ja, takk.
5: Og så har vi de som ikke får være med. Og det er de som danser som fingerdans på konsert. De som peker...
4: Fretflick,
5: det er det heter. De får ikke være med.
4: Nei, ok.
5: For det er akkurat samme typen. Og det er de som ofte er litt høye, som steller seg veldig langt frem på konserter.
1: Nei, fuck you.
4: Ikke vær høyde rasistisk.
3: Ikke vær høyde rasistisk her nå.
4: Nei, jeg blir så sur. Jeg blir så... Jeg kommer jo over! Jeg står der!
1: Ja, nei, det er så provoserende. Sånn...
5: Ja, hvordan tror du det er?
4: Jeg synes ikke noe synd
3: i
4: deg!
3: Nei, jeg synes ikke synd i deg!
5: Men jeg vil ta med krakk!
4: Ja,
3: kom tidlig!
4: Ok, vi må råse, nå må vi råse.
5: Nei,
3: jeg sa ikke... Ok, dere er krise. Vi må holde oss, ok? Ok, nå puster vi inn en gang. En, to, ja. Inn med nesa. Ut med magen.
5: Jeg snakker litt på første rad. Der, måtte få den ut.
1: Ja, men det er fortsatt. Jeg må få lov
4: til å
3: stoppe. Videre,
5: ta videre. De som snuser Epoch Freeze.
4: Ok, fair.
1: Ja.
5: Altså festsnussen til vanlig, og så liksom åpne den inne i bunkeren, og få kortet å brekke seg.
3: Ja, jeg vil ikke
5: så
3: ha det.
5: Så heftig.
4: Nei, jeg synes det er en god liste. Har du flere?
5: Jeg har en tiste her.
4: Ja.
5: De som går på BI, men har karakterene til å komme seg inn på den offentlige skolen.
4: Oi.
1: Ja, det er fair.
5: Enten som nå, må satse.
4: Jeg vil gå øke, jeg vil gå academic økad. Jeg vil gå business, international business school og gå økad. Det er bra, altså.
1: Jeg er det, egen frivillig.
4: Ja.
1: Nei, jeg kan brenne gjennom min liste. Gå over til mer sånn teknokratisk løsning. Med et råd med autister, som står for rasjonering og andre mattenøtter. Som ja, kanskje,
3: vet du hva, det er veldig godt.
1: Ja, men altså, ikke de som er på gløs som er sånn, ja, jeg skal bli ingeniør for å tjene penger. De som er sånn, jeg studerer fysma. Jeg liker å regne på ting. Oi, det er. Og du har lyst til å gi meg nøtt. Hvor mange må vi drepe for at rasjonene skal holde? Jo, det er en veldig god idé. Nummer to, miljøarbeidere. Nummer tre, SV-damer med pedagogisk utdanning. Yes. Nummer fire, overvekte folk, bare i tilfelle. Nummer fem, taggere. Det er da sånn som altså, Max Manus i fredstid.
4: Jeg skriver
1: egentlig.
4: Penis på veggen. Jeg kommer inn. Let's go.
1: De som ikke kommer ned, folk
5: I
1: som
5: love
1: går.
5: Sluts.
1: Ja, fett.
5: Nei, dere har sett den, taggen?
1: Ja.
5: Ja, det er godt.
1: Det er godt. Apropos godt, noen som ikke kommer med, det er smuglere eller scholars. Også det er akademikere da, på en måte. Smugglers and scholars av Kneecap kommer nå.

0: navnet Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker Bollemus, rekker på noen.
1: Nei, men Herman, det kan ikke ha med. Dette Radio Revolt.
2: Neida, det fortsatt krise. Det begynner å gå mot slutten, men vi har et siste problem å løse, fordi Norge har kapitulert. Nei! Som fungerende regjering er dere nødt til å flykte. Nei! Hele Skandinavia er okkupert. Det samme gjelder store deler av Vesteuropa.
3: Hvor? Hele Skandinavia.
2: Hele Skandinavia. Store deler av Vesteuropa, store deler av Østeuropa, altså...
4: Store deler av Europa, da.
2: Ja, store deler av Europa. Det er omtrent bare Balkan og Tyrkia igjen i Europa. Og deler av Island, men bare de ubeboelige delene
4: av Island. Av Island.
3: Bare, Island.
2: Bare de ubeboelige delene av Island. Hvor oppretter dere... Hvor etablerer dere eksilregjering?
4: Thailand.
2: Husk at dere kan bli værende en stund. Samtidig skal det ikke være noe ferie.
4: Ja, oh, ja, da er jeg skulle si Thailand. Ja, de kan bli værende en stund.
2: Ja.
5: Jeg hadde jo håpet på at Strømstad ble, da.
4: Nei, det siste stedet vi skulle dra er faen meg Strømstad.
5: Altså, det, ja, det er ikke noe ferie.
2: Eksilregjering i Strømstad, det er ikke noe ferie.
5: På Nordby.
4: Norrby. Mm.
2: Nei, altså, jeg foreslår et sted ingen kommer til å ville lete, og det er et minefelt i Bosnia.
4: Ja.
3: Ja, der er det jo ingen.
4: Men da kommer jo ikke vi oss ut heller, på en måte.
3: Jeg
2: er i eksil, da.
3: Ja, det er sant. Hva med Nepal? Det har jo vært en stor naturkatastrofe der nå.
4: Ja.
3: Så jeg føler at...
2: Det er billig.
3: Det er dritbillig. Og folk leter ikke lenger. Det har liksom gått for lang tid til at de leter etter offeret, dessverre, som er drittrist, men...
4: Da kan vi bare skli inn der.
3: Ja, det er akkurat det.
4: Eller så tar vi drag til Vietnam, og så bare tar vi high jung loop.
3: Ja.
4: Rundt og rundt og rundt og rundt.
3: Ja, hele tiden.
4: Hele tiden, så vi er alltid i bevegelse.
2: Ja, men det er ganske godt poeng. Ja, den er ganske smart. Sett oss på sånn...
4: sånn liten sånn moped. Sånn skutter,
2: ja. Ja, og så fra internettkafé til internettkafé.
4: Ja.
3: Den er ikke så dumt.
2: I Vietnam og Thailand. Og
4: så er det en ladyboys i Thailand, det er fantastisk.
2: Ja, ja, ja. Og så reiser rundt, kanskje vi er innom Kambodsja, sitter litt på internettkafé der.
4: Backpacking i Sørstad! Ja.
2: Det er jo løsning.
4: Alle hvite jentes store drøm er jo backpacking i Sørstad.
3: Ja, nå ble jeg glad.
5: Og så skal vi ta en liten sånn personlig trenerutdanning på siden der.
2: Ja, i tilfelle en eksilregjering-greier, det er dass, liksom. Du må jo.
5: Det kommer an på hvor desperat vi er, da. Men vi kunne jo inngått noe med Nordkorea.
4: Ja, godt poeng. Jeg og Kim, nei, Kim og Jon er gode venner.
3: Du og Kim.
4: Vi er brev venner.
2: Han er jo glad i å dra på ferie til Tromsø.
3: Ja.
4: Jeg skulle ta en aksanger, den dropper.
2: Ja, den tror jeg du dropper. Nei, så løsningen er jo da backpacking i Sør-Øst-Asien.
4: Ja, eller
2: du hadde hånda i veien.
3: Nei, jeg er helt enig.
4: Og da er vi alltid on the move.
5: Ja, det tenkte jeg. Alt på
4: fart da. Og så kommer det en sånn australer eller en brite som snakker med oss. For de er overalt.
2: Og da kan vi... Det er sånn vi leverer informasjon.
4: Ja.
3: Herregud, det er internasjonal.
5: Posteller. Oh my God. Networking posteller.
4: Det her er jo klink.
2: Britene bare sender en sånn... En sånn der, et sånt lag med soldater kledd ut som sånn Stag Holiday-gutter.
4: Vi har løst det.
2: Ja, men problemet er hvis vi skal gi sånne militærhemmeligheter, og så kommer det faktisk bare et utrykningslag. Da er det jo et problem.
4: Ja.
2: Vi må bare gønne på med låt. Her kommer Bond av China, Beijing.

0: som går og går, men aldri kommer til døra.
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det mennesket.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Nei, jeg tror ikke man skal det. Vi driver og snakker om KI og levere om det kan gjenkjennes hvis du leverer din. Velkommen til direktivet fra kontrollorganet. Vi tilbake enda en søndag. Det meg, Henrik i studio. Jeg har med meg
4: Sigurd, som vanlig.
3: Og vi har fått med en spesiell gjest som skal hjelpe oss gjennom dagens sending.
5: Og jeg heter Matilda.
3: Oh yeah, du opprinnelig fra?
5: Jeg opprinnelig fra Oslo.
4: Hey.
3: Jeg tenkte på program.
5: Og Oslo står meg nære hjertet mitt enn programmet mitt rådløs, men det kommer som en god nummer to.
3: En god nummer to.
5: Ja.
3: Det beskriver de Sigurd som også.
4: Ja.
3: En god nummer to. Apropos god nummer to, så skal vi høre første låt, Perfect Pinterest Garden av Peter O. Robinson.

0: Jeg heter Aunesson.
1: Yo, baby!
0: Du hører på...
2: Kontrollorganet.
3: Jeg bare går inn på dobbeltrommet på nummer 19, ja. Ja. Hei, det sykepleier Matilda. Går det bra med deg, egentlig?
4: Hæ?
3: Hvordan har du det i dag?
4: Åh, jeg kjenner jeg har skikkelig vondt i kvinnehelsa i dag.
3: Ja, hvordan føler du det da?
4: Som om jeg har spist noe vondt.
3: Hvor i kroppen er det vondt?
4: Nei, du vet jo det da, når du har spist noe, så får du vondt. Du får jo ikke vondt i nesa av å spise noe.
3: Nei.
4: Vondt i magen.
3: Nei, nå hører jeg han på, hun på andre siden ligger og hoster litt. Jeg bare går over her, jeg bare ligger og kjenner litt på den magen din. Hei, hei, hvordan går det med deg?
5: Det går ganske dårlig.
3: Ja, det hører jeg.
5: Kvinne, altså, ute og kjøre.
3: Ja, har du noe feber, eller er det...
5: Nei, ikke feber, ikke men feber. Hvor, jeg har, for syklusen funker ikke lenger.
3: Den funker ikke, nei, ok.
5: Jeg har hår over opp på kroppen.
3: Du har fått hår på kroppen?
5: Ja.
3: Ja, på steder du ikke skal ha hår, da, eller?
5: Ja, til steder, overalt.
3: Hvor har du fått hår?
5: I skjegget.
3: I skjegget.
6: Sykepleier Trine?
3: Ja, vent litt. Hva var navnet ditt, egentlig?
6: Sykepleier Trine?
5: Ragnhild,
3: vent litt, Ragnhild. Ja, ja.
6: Jeg tror ikke Ragnhild egentlig skal være her.
3: Jo, du skjønner det at det et dobbeltrom. De med kvinnehelse blir satt på samme rom. Det så mange kvinner i dette landet. Vi må dele rom, disse kvinnene.
5: Faen. Jeg har kvinnehelse.
6: Da har du kvinnehelse.
5: Vil du se?
6: Den ikke finnes med kvinnehelsen din.
3: Det er noe å ta for dette forhenget her, for dere skal ikke ligge og se på hverandre.
6: Du trakk det for langt, så nå kan jeg fortsatt se ham på oversiden.
3: Jeg trekker det tilbake,
5: faktisk. Støgge fittkjæring.
6: Hatt kjeften din.
3: Ja, nei, ikke krangle nå. Det typisk med de... Oi, nå ringer det her. Jeg skal bare... Hei. Ja, nei, det
6: Ragnhild.
3: Ragnhild, blør du?
5: Nei, slutta blø.
3: Slutta? Hvor gammel er du?
5: 74!
3: Ja, men da det ikke så rart at du har fått skjegg og sluttet å blø og føler deg litt rar.
5: Ja.
3: Det heter overgangsalderen.
5: Ok.
3: Men det bra du har blitt innlagt her på grunn av det, da.
5: Hvorfor heter det overgangsalderen?
6: Hva du overgår til, da? Hva blir du da?
3: Ja,
5: kan ikke huske noe overgang.
6: Nei. Hva er det som puppestadie, liksom?
3: Ja.

0: Seven nå. Jeg ser du gjør det, Ragnhild.
1: Nei. Jeg så lei den vitsen din, Ragnhild!
0: Du, når blodtrykket blir tatt, så må du ligge stille. Ikke noen 6-7-bevegelser der nå. Nei. Trine,
1: ja.
0: Når var sist du hadde sex?
1: Nei. Når var det krigen slutt da?
0: Nei, det var vel... ja, det spørs hvilken krig du refererer til.
1: Nei, den store.
0: Ja, den, ja. Ja, det så lenge siden.
1: Ja.
0: Har du børsta noe vekk noe støv der nede siden sist?
1: Nei, ingen små børsta de der, nei.
0: Ikke deg selv engang?
1: Nei, jeg har ikke børsta selv engang.
0: Nei, ok, men det kan være litt kilden til denne sure følelsen du føler i magen din.
1: Ja, jeg kjenner også at den sure, bittre følelsen også stiger opp til hodet mitt når jeg ser på Ragnhild.
2: Ja,
1: men... Er det en sammenheng mellom det?
0: Ja, det kan være legning. Det var ikke så kjent når dere var små, men man kan...
1: Men er ikke det en utdanning du må ta?
2: Nei, nå er alle syke. For da jeg var ung, så var alle helt vanlige da. Det var bare... Så mye kødd med generasjonen under. Hun er unge kvinnen. Ligger i samme rom som meg.
0: Ja.
1: Men Ragnhild, har du lyst til å se på togsamlingen min?
2: Ja, kanskje. Ja.
1: Som du vet, så var det jo ikke noe sykdommer og sånt på, da vi var små.
2: Nei, det var ikke det.
1: Men se på denne togsamlingen jeg har. Modelltog. Ja, det er helt kul. Like som originalene.
2: Kult. Det var litt fett.
1: Har du tatt med deg frimerkesamlingen din, Ragnhild?
2: Jeg har med frimerkesamlingen.
1: Kjempebra.
0: Det er veldig bra det dere snakker om. Det virker som at det går bra. ABC er i hvert fall utelukket kjempefint. Jeg puster greit, og blodtrykket er helt fint. Jeg lukter litt blod på høyre siden her, så det kan hende du ikke helt komme til overgangsalderen, Trine. Men det er, vi har masse bind og tamponger.
1: Let's fucking go!
0: Vi har masse bind og tamponger på badet.
1: Jeg er jævla, ungen min er en jævla kukk, så jeg har lyst på en til.
0: Ja, det, da må du kjappe deg. Veldig kjapt. Det er typisk at det blir en genfeil hvis du begynner å produsere barn nå. Men det børste...
1: Men det gjør ikke noe... Det er ikke noe gærlig med en sånn litt spesiell en.
0: Nei. Det går veldig fint.
1: Da har du jo hele livet et ekstra barn da, vet du. Det er jo veldig trivelig.
0: Ja, det er flott faktisk.
2: Fette.
0: Ja, nei, jeg...
1: Fette? Har du nei. Med en mening?
2: Jeg sa det var fett.
0: Men... Med en veldig mørk stemme på deg, Ragnhild. Du har ikke begynt å ta noen testosteronpiller.
1: Veldig sexy stemme.
2: Jo.
0: Du har begynt med det.
2: Ja, det sto at det var bra for deg.
0: Ja.
2: Jeg så det på TV.
0: Ja, men jeg skal ikke tro på alt du ser på TV.
2: Nei, men det meste de sier er sant.
0: Nei, du skjønner det.
2: Mannen min tar det.
0: Ja, og du skjønner det at han må ta det. Hvis ikke så blir...
1: Ragnhild, skal vi ligge?
0: Nei.
2: Kanskje.
0: Nei, på dobbelt.
2: Vi tar det etterpå.
0: Når dere ligger på dobbeltrom, så må dere... Besøkstiden er fra 9 til 9, og da kan dere ha besøk av pårørende. Men etter det må dere ikke... Gå over forhenget. Gå
1: nå,
0: rundt forhenget.
1: Nå er klokka blitt ni. Nå må du gå.
0: Ja,
1: klokka er blitt ni. Nå må du gå.
0: Ja, jeg,
1: du er besøk. Du,
0: jeg går litt ut her. Mens jeg også sier dere fra hvis dere får litt økt feber.
1: Jeg har aldri hatt feber før.
2: Ikke heller.
1: Jeg hadde arbeid. Jeg jobbet.

0: jeg kan ikke si det her på radio.
1: Yes, du har nettopp hørt en episode med direktivet fra kontrollorganet med Sigurd, Matilda og Henrik. Vi har snakket om kvinnehelse. Sigurd, hvordan synes du det har gått?
2: Jeg synes det har gått kjempebra. Matilda har lært mye, og vi har laget et helt fantastisk produkt som kommer til å hjelpe mange kvinner i hverdagen.
1: Ja, hva med deg, Matilda?
3: Jeg synes dere er litt klokere.
1: Jeg også synes vi er veldig kloke og har fått en god oversikt over kvinnehelse.
3: Kvinnehelse er mer enn bare blod.
1: Vi vet at det er mer enn bare blod.
3: Hos kvinnen.
1: Hos kvinnen.
3: De har følelser.
2: Ja, kvinner har følelser. Det er jo åpenbart, Matilda. Det trengte ikke du å poengtere nå.
1: Har vi hatt en hel sending om kvinnehelse?
3: Jeg vil bare konkludere med at man må passe på de kjære
2: kvinner våre. Det er veldig nedsettende.
3: Men jeg kan ikke noe for at mine følelser må komme ut dit. Der. Ut der i lufta. Her med dere.
1: Du kan spare det til senere. Jeg skulle til å si at du kunne lufte dem her med oss, men det lukter allerede veldig mye svette her, så jeg tror vi venter med å lufte noe mer nå.
3: Ja, det er ikke kvinnen som har svettet i dette rommet.
2: Nei. Det er meg. Men ja, du kan bare le. Du er sikkert typen som sier at du ikke dater lave menn og sånn, du Matilda.
3: Nei, jeg.
2: Da sier ja, du er typen til det. Så det er bare å si. Bare
1: er, du med den der 4H-bevegelsen nå, eller?
3: Nei, ja. Hva er det for noe?
1: Nei, 4H.
2: 4H.
1: Har du hørt om 4H-bevegelsen?
2: Om 4H-bevegelsen?
3: Ja, det driter jeg i. Dere ser ut som dere ikke kan svømme noen av dere.
2: Jo, men jeg kan...
1: Nei. Ikke mobb svømmeringene mine.
2: Hvis man ikke kan svømme, så er det jo lurt å kanskje ta en båt.
1: Det er en god idé. Det er en god segway til avslutningslåta, Sigurd.
2: Ja. Fordi den heter nemlig båt. Og det er båt vi skal få høre nå av Maja Lu. Takk for meg og for Henrik og takk for Matilda. Henrik, du kan få takk for deg selv.
1: Ja, takk for meg og takk for deg, Matilda.
3: Tusen takk for
1: deg,
3: Matilda. At jeg vil være her i dag.
2: Det er kult at du har lyst til å si det, men nå, vi har ikke tid til at du snakker mer, Matilda. Du har snakket nok i dag. Da kjører vi på med

0: Du må ikke sove. Du må ikke sove.
1: Hør på Bokbarn.
2: Ja, ikke søv. Hør på Bokbarn. Les en bok. Og vi har jo snakket litt om PISA-krisen og lesekrise og alt mulig, uten at vi egentlig vet helt hva PISA egentlig er. Men vi tenkte vi må jo teste oss selv i det her PISA.
3: Ja.
2: Så vi har funnet noen...
4: Dette her PISA.
2: PISA. PISA.
4: Skjønte dere.
3: Skjønte den.
2: PISA. Ja. Så vi har funnet fram noen PISA-spørsmål som vi skal løse sammen da. Og vi har jukset litt og bare gjort et lite Bison-notat først da.
3: Ja, ja. Bison-overblikk.
2: Ja.
4: Det er sånn det skal være. Mm-hmm. Vi lærte det på skolen.
2: Ja. Vi var til stede på skolen. Og,
4: vi scrollet ikke på mobilen.
3: Uten mobil. Mm-hmm. Ja. På mobilhotell.
2: Ok, første oppgave er trekantet mønster.
4: Åh.
2: Adil tegnet mønstret med røde og blå trekanter. Hvor mange prosent av trekantene? Ja, så her er en trekant, og inni trekanten er det trekanter.
3: Ja.
2: Og hvor mange prosent av trekantene er blå? Altså, det her er jo et mattespørsmål, men jeg skjønner ikke.
4: Det er trekanter, så er det trekanter inne i trekantene. Og så er hver første trekant i hver rad er rød.
2: Ja.
4: Regel.
2: Ok, men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 røde trekanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: 37,5.
2: Ja, ta det du.
4: Ja, eller fordi det er mindre enn halvparten.
3: Sen. Oh my god, jeg fikk riktig.
4: Trikset her var at det var mindre enn halvparten. Ja. Hvis du teller flere, alle svarene her er jo mer enn halvparten, utenom én.
3: Og da er det mindre enn halvparten. 6 blå, 3
4: kanter og 10 røde. Man trenger ikke regne ut det perfekte
2: utegn.
4: Du må bare se at det er mer enn halvparten. Tenk logisk. Ja.
2: Åh, faen, det er jo tre trekantspørsmål her.
3: Nei.
4: Prosent av trekantene i alle de fem radene vil være blå.
2: Kan vi hoppe over det her?
4: Ja,
2: vi
4: gidder ikke.
3: I denne havvindparken synes jeg var spennende. Okay. Vi er på spørsmål 4. Her skal man bestemme seg hvor i havet man skal putte vannmøller til havs for å skade minst mulig dyr.
2: En by bestemmer seg for å starte byggingen av en havvindpark. I hvilken zone bør vindturbinene installeres?
3: Ja, altså i zone A så er det mye sjøfugl. I zone B er det grønnalger som er viktig matkilde. I B og C lever det store mengder fiskearter. Og i zone D er det dypt nok til at store marine dyr kan svømme gjennom. Hva er det beste kompromisset mellom økonomiske kostnader og konsekvenser for miljøet?
2: Du må ikke ta det i zone B hvis det er grønn alga der.
3: Nei, for det,
2: for det er matkilde.
4: Det er alle.
3: Ja, pluss at hvis det er blågrønne, så er det så store deler av vår oksygen.
2: Ja.
4: Men så kan du ikke ta det i det, for det er det dyrest? Eller?
2: Jeg skjønner ingenting, jeg.
4: For hvis du skal ha kompromiss, så kan du ikke bare...
3: Er det i zone C da, for disse fiskene ser som de går litt hvor som helst?
2: Ja, det er bare fisker. Ja. Ja. Jo, vi sier C.
4: Hva er det?
2: Vi er dritgod.
4: Vi klarer det.
2: Ok, neste. Hurtig mote. Hva kan gjøres for å redusere de negative konsekvensene produksjonen av bomulltekstiler har for miljøet? Velg alle riktige svar.
4: What?
3: Altså, bruk vannet mer effektivt er jo riktig.
2: Ja.
4: Ja.
2: Redusere kvaliteten på bomulltekstilene? Nei.
4: Nei.
2: Øke antall ansatte på bomullsplanten?
4: Jeg tror ikke det er vesentlig. Eller, sånn,
3: Jeg tror ikke det er vesentlig.
4: Henger ikke til spørsmålet i hvert fall.
2: Bruke plantevernmidler som er skadelige bare for de skadeorganismer man vil bli kvitt?
4: Jeg ville tenkt det.
2: Kaste kjemisk avfall i områder langt unna steder der det er produsert bomull?
4: Da er konsekvensen lik.
3: Det er same på en måte.
4: Same. Så det må være...
3: Bruke vann mer effektivt og bruke plantevernmidler som er skadelige bare for de skader.
4: Ja, som er mer rett da. Ja. Men sier deg to.
3: Oi, jeg fikk riktig på de.
4: Boom!
2: Boom. Ok.
3: Jeg
2: synes dette var kjedelig.
3: Ja, men her har vi en
2: meteoroid. Meteoroid.
3: Jeg kan ikke si det ordet. Meteoroider.
4: Meteoroider. Det er rart å si.
3: Når en meteoroide nærmer seg jordas atmosfære, får den større fart. Hvorfor skjer dette?
2: Dette er en naturfare.
3: Ja. Nei, fysikk. Jeg vil gjette at det naturfag.
2: Matte?
3: Nei, det naturfag.
2: Blir meteoroden blir trukket inn av jord. Rotasjon.
3: Den gjør...
4: To norsk studenter som ikke klarer å lese ett ord.
2: Meteoroide. Meteoroide. Meteoroid.
3: Meteoroiden.
4: Okay, hvor mange master ga deg?
2: Meteoroiden.
4: Norsk språk trenger man for å lese.
2: Ok, så vi har en meteoroid som blir trukket inn av jordas rotasjon, kanskje.
3: Er det ikke at den blir tiltrukket av
4: jordas
2: masse? Jeg vet ikke.
3: Er det ikke gravitasjonskraften og ikke rotasjonen?
4: Jeg tror det er gravitasjonen, jeg er.
2: Ta det.
4: Jeg vet ikke.
3: Hey, riktig.
4: Woo!
3: Wow.
4: Bro. Vi dette var jo mye lettere. Men her er jo, vi er jo tre personer sammen.
2: Ja, det er det. Jeg bare ser for meg en 15-åring.
4: Bro, hvis jeg hadde gjort dette her som 15-åring, nei, det hadde ikke gått.
2: Ja, og jeg bare synes det var utrolig kjedelig. Og da kan vi bruke denne lyden. Endelig er også en ny lyd.
3: Ta den andre, Julie.
2: Ja, ok. Det blir denne lyden.
3: Men, nei, det som er at vi har jo ikke gjort noen av lesespørsmålene da. Nå har vi bare gjort matte- og naturfagsspørsmål, så det er jo ikke rart at vi synes det er litt vanskelig, kanskje.
2: Men alt handler jo om, eller du må jo ha tekstforståelse for å skjønne
4: spørsmålene. Ja,
2: matteoppgaven og,
4: ja. Det var jo mer tekstforståelsespørsmål enn at man skal skjønne noe innenfor ja. Naturfag. Eller jo, meteoridespørsmål, det var jo det. Men det der havvindskreier, det var jo rent å lese evne.
2: Ja.
4: Men det, som sagt, det var kjedelig. Vi drev å bli sånn blikk av den testen her før.
2: Mm.
4: Og jeg klarte ikke å lese noen ting.
2: Nei.
4: Jeg klarte ikke å fokusere. Det var for mye teit, liksom.
2: Ja, også, for jeg har jo et lesespørsmål.
4: Oi.
2: Var det polynesiske rotter som ødela trærne på Påskeøya? Og så er det en lang tekst.
3: Polynesiske rotter?
2: Ja, fordi...
3: Hva er en polynesisk rotte?
4: Det står nok i din tekst, så du må lese.
2: Ja, helt sikkert, lese den. Men jeg prøvde den her testen før, og jeg skjønte ikke oppgaven på den her påskeøya-oppgaven om rotte.
3: Og, altså, de polynesiske rottene spiste frøene fra trærne.
4: Oi.
3: Og hindret vekst.
4: Damn.
2: Ja. Hva er Jared Diamond og forskerne som har nevnt i denne artiklen enige om? Velg et alternativ. Men ja, i alle fall, jeg gjorde den tidligere, og jeg fikk feil. Jeg fikk feil.
4: Du fikk feil?
3: Jeg tror jeg skal ta hele når jeg kommer hjem, bare for å se ja. Om jeg liksom får...
2: Men jeg skjønner at 15-åringer ikke klarer dette.
3: Ja.
2: Jeg har full forståelse. Så derfor tror jeg at PISA-testen er en skam.
4: Det er skam.
2: Det er ikke...
4: Tenk hvis det er noen finsker som har laget den, for det passer perfekt sikkert. Med deres skolesystem. Ja,
2: for de har helt annet skolesystem.
4: Ja. Crazy. Ja. Mm. Eller er det bare fordi vi er dumme?
2: Nei, men vi er gode på andre ting. Alle kan ikke være gode på alt.
3: Ja. Julie er jo lærer.
4: Ja.
2: Ja.
3: Ikke for men å sette om den som autoritet på dette.
2: Jeg har veldig konsentrasjonsproblemer, har jeg fått. Eller
4: noe. Fått høre.
2: Ja.
3: Jo, men er ikke det fint som lærer?
2: Jo, jeg kan veldig sette meg inn i elevens situasjon.
3: Ja. Hvor mye konsentrasjon trenger du deg i undervisning?
2: Man må jo klare å... Ja, jeg trenger masse.
3: Åja. Er det noe jeg aldri underviser noe som
2: helst? Jo, du må konsentrere deg.
4: Oh lord, du må konsentrere deg. Ja.
2: Nei, men konklusjonen, PISA er fett og vanskelig. Så det er derfor vi har... Det er ikke lesekrisa, det er bare PISA som er vanskelig.
4: Men hvorfor er mennene, guttene dårligere?
3: PISA-krisa.
2: Ja, guttene er dårligere, det må vi nesten komme tilbake til. Vi skal låte Do You Wanna Be With The Star? Av...

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: Yeah, her kommer anbefalingen til deg som ikke liker å lese, kanskje?
3: Ja.
2: Eller?
3: Jo, jo, eller, jo. Jeg kan en.
2: Ok, let me hear.
3: Men jeg husker ikke hvem forfatteren men kan dere ha hørt om han? Den heter Ekko.
2: Lena Lindgren?
3: Ja.
2: Ja, den har jeg anbefalt til studentene mine.
3: Og den, for den er både spennende, veldig dagsaktuelt, blander på en måte myte og virkelighet på en veldig kul måte. Super, super bok. Og den er kort. Og den er lett å ta med seg. Den er liten, petit, nice.
2: Ja, det er en veldig bra bok til gutter, faktisk. Ja. For det handler om teknologi og sånn, men på en veldig spennende og kul måte. Og den liksom...
3: Og det er Roman Empire, det er mytologi.
2: Det er mytologi. Oi. Så dette er guttebok,
3: det er men en bra guttebok. Det er sakbos av Percy Jackson.
2: Ja, det er dødsbra.
4: Jeg skal snike meg inn i samme type. Jeg vet ikke om det for gutter, men hvis du har vært i en leseslump, eller synes det mange bøker du har lyst til å lese, men det litt vanskelig, les Helvete.
2: Ja, jeg leser den nå.
4: Den dritfunny. Jeg elsker Helvete. Jeg leser den hele tiden. Jeg bare rereader den, for jeg synes den så morsom. Det er Erlend Lo, er det ikke? Ja.
2: Ja, Isa beskrev det jo veldig bra for sendingen at Erlend Lo er barnebøker for voksne.
3: True!
4: Han er så morsom. Ja, ja. Det anbefales.
3: Ja, Doppler er bra for unge gutter å lese. Naiv Super er.
2: Generelt, les Erlend Lo.
3: Les Erlend Lo.
2: Ja. Ja. Ja, jeg har jeg tenkte litt på det du sa, Lars Joakim, med at du leste masse barnebøker, som kanskje egentlig var et litt lavere nivå enn du burde lese. Så da vil jeg anbefale Kaptein Supertruse på Ville Veier av Dave Pilkey. Som er,
4: er jo morsomt.
3: Ja, ja, det er det, det er det.
2: Det er kjempeartig. Og, men den var jo faktisk, altså den har jo blitt gjort ulovlig enkelte stater i USA.
4: Nei,
2: ja.
4: Kaptein Supertruse.
2: Kaptein Supertruse.
4: Hva har han gjort?
2: Jo, han tross autoritær, autoritet
4: da. Ja, det er derfor vi liker han.
2: Og
3: det er
2: han,
3: kanskje mye truse.
2: Det er truse.
3: Det er noe sånn nakenhets...
2: Nei, det er stygg språkbruk.
3: Oi.
2: Oi. Han sier jo litt sånn, din idiot.
4: Svein og Rotta.
2: Svein og Rotta! Oh my god, ok. Ja, Svein og Rotta. Faen, den må jeg lese
4: på nett. Ja, Svein og Rotta er dritt.
2: Generelt, les barnebøker, folkens.
3: Ja,
2: sure. Du kan ta et sånn... Hvis du tar bokpapir på boka, så er det ingen som ser at du leser Svein og Rotta.
3: Og da ser jeg jo litt sånn, nei, oi, hva er det den personen leser?
2: Mystisk.
3: Ja. Mystisk.
4: Og det er helt lov å lese barnebok, selv om man ikke er barn lenger.
2: Ja, det er funnet.
4: Ja.
2: Sykt funnet. Det er comedy.
3: Hæ?
2: Det er comedy.
3: Hva sier du?
4: I Svein og Rotta?
2: Det kan,
3: det kan i barnebøker.
2: Nei, det, nei. Comedy, men comedy.
3: Det er barnebøker.
2: Nei, det var artig å si comedy i stedet for comedy.
3: Oh, ja. Og barnebøker.
2: Ok, vi stopper der. Vi må si ha det, egentlig. Takk for oss.
4: Ja. Ha det.
2: Ha det. Her er Lotta.

0: Radiotrappen du hører på.
1: Feber!
2: Det stemmer. Det fred. Hører du ingen meg nå? Jo.
3: Hører du?
2: Jeg hører. Det var veldig lav lyd i.
3: I hear you.
2: Sånn. Yo! Nå hører dere meg. Det fredag. Det feber. Du hørte nettopp Subarus nye låt Kongene mitt hjerte.
4: Fuck yeah.
2: Med utrolig mange gode gullkorn i teksten. Mitt navn Even, a.k.a. Slim Halvshady, og med meg i studio i dag har jeg...
3: August, a.k.a. Ivar Medås.
5: Torkil, a.k.a. Axel Hennessy.
6: August, a.k.a. MF Doomscroll.
2: Boom, se, der har vi inkorporert et nytt kallenavn sitt forrige. Det er bra. Ja, ja. Nå er vi i gang.
6: Prinsen har også stått.
3: Ok, ok, vi skal rappe litt. Nei, men for det var en vittig låt.
6: Ja, vi må snakke.
2: Ja, det er helt utrolig.
3: Jeg har gått og hørt på den i dag, og ikke et annet
6: følelse. Ja. Samme, jeg har ikke hørt på noe annet siden slapp. Egentlig siden jeg fikk opp den der snippeten på IG eller TikTok eller hva det var, så drev jeg bare og hørte den på repeat. Og så nå er vi blest med hele låta og musikkvideo, by the way. Men
3: ja, musikkvideoen, jeg blæste den,
6: den
3: på stovet.
6: Den er så heftig.
3: Til og... punktet at kjæresten min ble overstimulert. Måste skru da. Det er utrolig.
6: Ja, og det er ja, jeg bare gleder meg til vi får mer mer Subaru, egentlig. Ja. Solo Subaru, drit nice. Sprut nice, kan man også si.
2: Man kan si det.
6: Man kan si det.
3: Det går an å si.
2: Ja, det skjedde andre ting i norsk underground denne uka også.
6: Det har det.
3: Ja, og faktisk akkurat neste mann ut her er brennaktuell med beef. Så vi skal utrodere for mye. Men vi skal til David, eller DVD. Litt usker, jeg tror han heter David. Med produsent Reds. Han droppet låt, Kank i tape, som jeg last Kank Tape første gang.
2: Det var det jeg leste. Kank Tape.
3: Kank Tape. Jeg tror jeg skal høre det, og så prate litt mer om det etterpå. Litt Kank Tape av David og Red. Så du fører på feber.

0: til alle som har hørt på meg, og alle som hører på meg, alle som støtter greia mi. Alle som vet at Kingstyle Guan ikke sliter med bilsa. Big shout out til Radio Feber. Going hard in the mix. Bra-pa-pa-pa-pa.
1: Bra-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Boom. Det der var en tur til Tyskland. Yes, det var Fogelgesang av Ramsey. Sjekk ut hele greia. Det er mye, mye fett å ta der. Mm. Det er det. Neste vi skal til, hva er det?
2: Du, vi skal til, jeg tenkte, eller snublet over der. Det er en legende i norsk sammenheng. Det er Charlotte Dos Santos. Og det er jo ikke hiphop, men vi må huske at det er jo R&B-program også.
1: Det er det.
2: Så jeg hørte på det her i dag. Det kom ut i dag. Og det er bare så utrolig smooth og fint. Og veldig jassete greier. Jeg tror vi bare skal høre på den. Dette er How Come av Charlotte Dos Santos. Fyller på

0: Det heter bare nonchalant.
1: Å, ja. Tror du det var et gjennomgående tema, ja. Ja,
2: absolutt. Collab-album med sånn label-album som bare heter Mr. et eller annet.
0: Ja, Mr. Hjelper vi flyr, holdt jeg på å si.
2: Mr. Earl.
0: Right,
3: Mr. Nobody.
0: Vi skal over til Mr. El Padrone. Mm. Flashiest Clayton har jeg aldri i mitt liv hørt om.
2: Flashiest Clayton.
0: Back to back med Cletus Strap. Altså, det er mye bra navn akkurat nå. Men han har en låt med Conway the Machine, som er grunnen til at jeg tek med den her.
2: Yeah.
0: Og så er det så heftig beat. Jeg tror jeg bare skal høre den. Litt El Padrone. Du får det på feber.

0: mitt namn är Angelo Rera, a.k.a. Ungetron, a.k.a. Tungetron, a.k.a. Store Gorilla. Du är på Feba, Tommy. Vad är du gör på hvis du inte hör på? Hvor är du? Hvor är du?
1: Hvor fan är du och vad i all världen gör du?
2: Angelo Rera var under vatten. Ja, det var... Jeg må innrømme, jeg husker ikke hva han heter. Han spilte
3: Flashes Clayton.
2: Ja, med Conway the Machine, yes. El Padron, Knusarbeat og... Ja, Conway har vært mye på masse greier.
3: Ja, han var på noe tjekkisk forrige uke. Han litt overalt nå.
1: Det markedet vi ikke har tappet så veldig...
3: Tjekkisk rap, ja. Vi har spilt, en tjekkisk låt.
1: Har vi det?
3: Jeg tror det.
2: Ja, det var så tok i trullet.
3: Ja, en eller annen drumless, ja, random ass.
2: Ja,
3: fett. Det det eneste vi har representert tjekket med her.
4: Det gøy. Ok,
1: da har vi tappet.
4: Vi har i hvert fall vært innom.
1: Ja.
4: Conway kommer også til Norge, så jeg.
2: Ja, Conway?
4: Ja.
2: Når da?
4: Eller, ja. Ganske kort tid. Sånn om en måned.
2: Oi, noe. Stilig.
4: Parkteater, tror jeg. Så fett. Om du har lyst på dobbeltkonsert den 19. oktober, så kan du dra både til Dizzy Rascal og Conway the Machine samme dag. Og så kan du se Stevie Wonder dagen etterpå. Så for dere som i Oslo, så er det mye som skjer. Det skjer litt ting her i Trondheim også, men vi kommer tilbake til det senere. Nå skal vi til Canada x UK. Det Jev som har vært på Europa-turné, og i den anledning spilt inn en låt sammen med en London-rapper som heter nå skal jeg prøve meg Icon. Hvor O-en da er byttet ut med en X, og det ga veldig mye mening når jeg sa Icon, så det tror det
3: hørtes riktig ut.
4: Jeg tror det han heter.
1: Ja.
4: Jeg har ikke hørt om han før, men Jev har jeg hørt om før. Spilte før, og låta ganske kul, så vi får det på. Dette Nobody, Mr. Nobody, av Icon og Jeff på Feber.

0: en radiokanal hører på, så det Feber. Hvem jeg? Ok, Simon Alejandro. Bergen represent. Ikke bytt kanal.
1: Nei, du skal ikke bytte kanal, for det fortsatt Feber du hører på. Vi har masse mer musikk. Mye mer musikk. Vi skal spille. Dette var Shell Off av Bavo, Scorcher og JME, som man veldig sjeldent hører til om dagen, men han er så jævlig god. Så det like hver gang det dukker opp noe der. Vi skal videre til vår kjære konduktør.
2: Vi har et problem.
1: Vi har et problem.
2: Nei, vi skal til en rapper. Jeg må innrømme, jeg tror jeg, eller det slo meg nå at jeg har hørt om henne før, men...
3: Er det hun, er det en dame?
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er hun.
3: White rapper.
2: Det er jo, og det visste jeg heller egentlig ikke, jeg kjenner ikke til, men jeg har hørt en, for jeg har gjort en låt før, disse to, Conductor og Win heter hun. Mm. Snublet over den i dag i hvert fall, og syntes den var heit. Den heter Hold My Purse. Og du finner den her på Feber.
4: Don't mind me, I'm just looking for...

0: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim. Du hører på
1: You do. Og det der var Win og Conduct Williams med Hold My Purse. Jeg vet veldig lite om henne. Hvis nok.
2: En dame. Det hørtes veldig nedværing ut, jeg sa det i sted.
3: Men, det var det ikke ment som.
2: Nei, det bare ikke så mange hvite kvinnelige rappere i gamet. Så hun, det sånn jeg husker henne, på en måte. Hun jævlig rå da, hun dritkul. Og, men det var dette... Ikke den første låta hun har med Conductor?
1: Litt det andre, for den forrige låta kom for sånn, hvis jeg husker riktig, så den et halvt år gammelt, typ. Så det, altså, hun har nok jobbet masse med han. Med tanke på at det er to låter der. Og bitene er stilig, hun rappet fryktelig bra. Så, det, ja, jeg skal sjekke ut det litt mer, faktisk.
4: Hell yeah. Det er veldig, veldig fett. Vi skal videre til noen som har holdt på en god stund og slapp album tidligere år, faktisk, tror jeg, eller var det fjor? Husker ikke. I hvert fall nylig slapp album. Det er Tay Jordan som står for denne litt sånn amerikanske sounden egentlig i UK, men gjør det veldig fett. Veldig sånn vintage West Coast preget. Og jeg skal tro, jeg har ikke hørt den nye låta, men slag den med allikevel. Så da er det jo ingen annen bedre måte å høre den enn på Feber for første gang. Du skal få Old School på Feberen akkurat nå.

0: Heimdall er en, jeg er Lenny, og jeg henger med og setter pris på Feber for evig og alltid. Yeah.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Det var en veldig bakpå. Old School heter den, av Tay Jordan. Og det er skikkelig West Coast, fra, rett fra London. Jeg tror han er fra London. Så det var jo kult, selvfølgelig.
2: Ja, det var veldig, vi sa jo det også, veldig Larry June, skikkelig Larry June-vibber. Det, ja, det som man kan chille til, liksom. Det var veldig digg å høre på.
1: Ja, for i hvert fall chill nå. Begynner å bli døse.
3: Jævla chill-stemning her.
1: Ja, det er den sittefeberfella. Ja, sitte i studio, da.
4: Jeg tenkte å bryte det kraftig opp nå, bare så dere er klar over det.
1: Det var det jeg ville frem til.
4: Det er, for jeg skal til Babyface Ray, som er... jeg synes han er utrolig god, men jeg synes ikke det har kommet så mye interessant i det siste. Og, han hadde jo det albumet Face, heter det vel, fra 2003. Med blant annet sånn Young Lean feature og Pusha T, og det er bare superstilig opplegg. Og så datte litt av for meg etter hvert. Men nå er han tilbake med låt som heter Nothing, og det er bare rett tilbake i den takten jeg liker han veldig godt. Jeg tror jeg bare skal høre det. Litt Nothing, og du får det på Feber.

0: Dette her er Ungstusjmein. Du hører på Feber på Radio Revolt.
1: Ja, og dette er også Ungstusjmein. Du hører på Feber på Radio Revolt. Hey.
0: Get out of here, man.
2: Ja, oh faen, det...
3: Ta telefonen da, bitch.
2: Ja, han bare gjør det liksom, hva skjer da? Nei, men jeg satt og tenkte på det her, at denne sangen er jo på mange måter 2016. Ja, liksom, ja, ja. Sånn, når vi snakker om året, altså jeg føler at det er liksom der det er it, og altså hele... Hele låta er veldig 2016,
3: ass. Ja, helt super nostalgisk for akkurat den perioden man begynte å elske rap.
2: Ja, det er det, altså. Jeg mener også, det kom jeg på også litt mens vi hørte at jeg tror... Også dette var et av de albumene jeg hørte hvor jeg første gang liksom bevisst satt og tenkte på produksjonen. At jeg var sånn, faen, det her er crazy jobba, liksom. Det er imponerende. Jeg synes det står sin tid, den shitten der, ass. Den blir jo aldri gammel.
3: Og apropos
4: produksjon,
3: så må vi skal til en shit, ass. Vi skal til en super-duper classic til, og det er Hvilefred K, en av de, også igjen, en av de absolutt, absolutt store. Han kom med albumet Honory,
5: Honor,
3: Kill the Samurai. Jeg tror jeg skal bare la han prate mer om det, for Feber.

0: sangen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Volt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runde, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skarlagård, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden.
8: Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey.
0: Og du teknisk sjef. Og så sist inn i studio her fikk vi...
9: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på...

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte det her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busst opp, men faktisk litt stressing. Så skjønner du, det er 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Det er et spørsmål vi kom på nettopp da.
2: Mm. Og skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
2: Ja.
0: Jeg er timemaster.
2: Oh, yeah.
3: Ok, er det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
3: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
2: Ok.
3: Ok, når starter vi?
2: Okay,
3: vi
2: det er rapid fire på
0: sånn. Ja, det er rapid fire. Du må gå fort som mulig. Okay.
3: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
2: 25.
3: Hva heter ditt fulle navn?
2: Emma Sofie Henriksen.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Tilkommisk.
2: Video.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
2: Jeg har ikke gjort mye rart.
3: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritt tekniske dupp ditt?
2: Det var vanskelig. iPhone, men...
3: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
2: Pocketful of Sunshine.
3: Hva er din yndlingsdrink?
2: En Moscow Mule, eller GT.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
2: Beste venninnen min.
3: Hvis du er DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
2: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
3: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
2: Mottrend?
3: Mm-hmm.
2: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
3: Vi sa skinny jeans.
2: Barrel jeans, egentlig. Ja.
0: Barrel jeans.
2: Ja.
3: Ok, det var... Nå har vi mer...
2: Og jeg motetrend.
0: Ja.
2: Jeg hørte mottrend. Bare en mottrend.
3: Ja, jeg hørte mottrend. Ja. Ja. Okay.
4: Fikk vi på en skummel bakgrunnsmusikk.
0: Ja, dette var veldig skummelt.
5: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrunnsmusikk.
3: Ja. Ok, neste...
4: Vi jobber med saken vi.
3: Blir da Martine.
5: Yes.
3: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
5: Ok.
3: Hva er ditt fulle navn?
5: Martine Lindsvin Haug.
3: Hvor gammel er du?
5: 23.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
5: Sagtatt.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
5: Gått på do.
3: Hva er din favoritttekniske duppet ditt?
5: Mac-en min, sikkert.
3: Hva er din go-to karaoke-sang?
5: Baby, I just remember.
3: Hva er din yndlingsdrink?
4: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
5: Espresso martini.
3: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Kongen.
3: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: 2000 bangers.
3: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
5: Mottrend. Pass.
3: Da ble vi mer kjent med Martine. Og da går vi. Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
3: Thea, hva er ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
3: Hvor gammel er du?
4: 28.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
3: Hva er din rareste? Hva er det rareste du har gjort?
4: Jeg vil være med på Rocky. Ja.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
3: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
4: En DHD.
3: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Rise Like a Phoenix.
3: Hva er din innbyggsdrink?
4: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: John Lennon. Nei, det var dårlig svar.
3: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest techno.
3: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes, helt til slutt?
4: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
3: Veldig bra svar.
4: Det ikke gode såler.
3: Ja, da hadde vi hot seat.
2: Got good.
4: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Død han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
3: Å, jeg flønner av.
0: Litt tekniske problemer.
3: Ja.
0: Det er jo garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenk, den tar vi, må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: Kaster jeg den også,
1: nå kaster jeg den.
0: Nå kaster jeg den den rasende ballen over til deg. Ja, ikke favoritten, men
2: da triller ballen videre til Emma.
3: Nei. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle den videre.
0: Ja, ja, kom med den filen.
3: Da er det flere. Jeg er så dårlig. Da glir jeg ham bortover.
2: Nei, det.
4: Nei, den er billig. Da flytter. Nei, flyttet dette. Ja, ja. Borte
2: ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
0: Ja, ja, hallo. Få det på.
2: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er program på Prime. Og da hadde jeg et adjektivhistorie. Og da sa han ene, ok, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulst å si når de hadde på barnebursdag. Han sa sexbombede, så jeg tar den.
0: Hva så kalte du det?
2: Sexbombede.
0: Sexbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
0: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
0: Molefonken.
4: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
4: Molefonken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefonken og månebedotten, tror jeg at du har mine favorittord på Bergen. Månebedotten.
0: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
5: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
0: Ja, plutselig kom det noen hiphoppere. Hiphoppete. Bra adjektiv.
4: Hiphoppete, bra adjektiv.
0: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
0: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er
0: gossinne. Det betyr litt sånn søt.
2: Ja.
0: Hva da?
2: Gromt.
0: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
0: feil? Jeg tenker på det mer som at det er liksom, gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin,
4: ja.
0: Kanskje.
2: Søt. Ja, litt
3: mer sånn. Kan en baby være gossin?
0: En baby kan være gossin.
3: Ja.
0: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
0: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
5: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
0: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
5: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
0: Jo, jo, jo, jo. Den her har jeg på...
5: Den har du på Spotify.
0: Den er min favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her skal jeg se her i sommer.
5: Jeg, hva med denne her? Ja, eller nå henger den seg opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt.
2: Det som er, ja. Konsert i sommer.
0: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Det var min mest lyttede artist.
5: Hvordan var Marit Larsen?
0: Veldig bra.
5: Ja.
0: Hun synger altså like bra live som på platen.
5: Er det sant?
0: Mm. Så det var skikkelig stas.
5: Det er gøy om det viser seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
0: jeg tror ikke, jeg føler ikke
5: jeg hun hadde ikke det. Jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
0: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
5: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
0: Ja.
4: Ah,
0: på byscenen. For et par... for a couple of weeks ago, I was in byscenen. Jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja,
5: yeah. Veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
0: Fordi først.
5: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
0: okay.
5: Det er som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
0: ja.
5: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med
0: rap.
5: Yeah. Yep. Hvis det er en ting garasjen er kjent for, så er det at vi kan å rappe.
0: Ja.
5: Så
0: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
5: Hver sending. Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
0: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
5: Her er det fri vilje på en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
0: Kult.
5: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
2: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
0: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
2: Ja, ja, sim, simmy, on the mic. yeah, we keep on going.
5: Du tar på engelsk.
2: Tar du på engelsk? Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
3: Emma.
0: I Flow.
3: Jeg er ikke biten. Inne på øret.
5: Nei, du var jævlig
3: jeg
5: på biten.
3: Jeg er bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
5: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe til?
3: Det er Tormund.
4: Hey. Sier en rap. Den er ganske fat. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
0: Ja.
2: Out.
0: Ja.
2: Out.
5: Var det ferdig? Det var siste. Refri dreper ikke. Fri dreper ikke. Fri dreper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, back up flow. Dette her er meg som rapper og er kul. Men no,
0: bare for å... Hvis du ser det for lytteren, så står det sånn... Med bilen står det sånn, ja, sånn over på...
5: Det
0: og,
5: sånn,
0: og på venstre foten. Ja. Og på høyre.
5: Og vi rapper.
0: Gjenger liksom med bilen.
5: Og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og... Da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
0: Kan jeg rappe en på vei inn?
5: Ja,
0: her,
5: ja. Gjør det.
0: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
4: Hey.
2: Yo, yo, yo.